Bateau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri.

0: ultima zi de vară.
1: Aoleu, bună
0: care
1: dimineața.
0: E cea mai mare plăcere a mea săptămâna asta?
1: Să spui lucruri de genul
0: să
1: sau?
0: Să mă întâlnesc cu copiii prin parc, să le zic. Mai aveți o săptămână de vacanță.
1: Începe școala.
0: Băi, este
1: bunilor.
0: Cea mai mare bucurie a mea.
1: Bună dimineața, oameni buni, 7 fără 10. Ca de fiecare dată, băieții voștri harnici s-au adunat la microfoane mai devreme decât ar fi cazul. Pentru că dacă tot ne-am adunat astăzi aici, de ce să nu vorbim de când am intrat în încăpere?
0: Asta zic. Așa. Eu nici cafea n-am apucat să-mi...
1: Ca să înțelegeți cât de mult ne iubim noi între noi în viața personală, încât noi nu prea vorbim...
0: Nu ne suportăm cu microfoanele închise, adică...
1: Noi nu prea vorbim între noi fără microfoane, adică asta. Aici. Nu, aprinde-ne un microfon dacă vrei să vorbim.
0: Să fim prieteni. În rest, microfonul este verigheta relației noastre.
1: Da, bă, dar cum ai zis, să vezi, să ții minte, să dai și pe la 8, e mai multă lume.
0: E multă lume și acum stai liniștit. Uite, s-a umflat pe ne WhatsApp-ul.
1: Dragilor, zi.
0: Bună dimineața, dragilor, vă doresc o săptămână frumoasă.
1: Frumuseți. Și tu să ai la fel.
0: Și o toamnă rodnică, pentru că de mâine o să cântăm 2, 3 și...
1: A venit toamna. Bă, dacă ne-am sincronizat, zici că...
0: Aia, mă.
1: Eu vin să vin cu niște clișee, sper că ați avut un weekend fain.
0: Da,
1: sper că...
0: avut.
1: Stam așa o voce de... Era o doamnă care vorbea tot timpul așa, nu mai știu cine.
0: Bun, la ce?
1: Pe la TV, da, cred că pe la TVR.
0: Da.
1: Și să vă zic, sper din suflet să fi avut un weekend fain, să fi fost cu cei dragi,
0: da,
1: să fi trăit clipe de calitate, să fi avut somn la fel de calitativ, iar viața voastră să fie precum un crin. Zici, vă, crin.
0: Hai. Crin Antonescu, hai. Ce, doamne, iar nu.
1: Precum crin, să vă bucurați.
0: Precum crin, să vă bucurați. Când o să candidați. Auzi, apropo de weekend cu oameni dragi, cam cât ați cheltuit weekendul ăsta? Asta poate fi o întrebare foarte bună.
1: Bună întrebare.
0: O întrebare pe care vreau să o adresez înainte de 7, că nu vreau să vă enervez după 7.
1: Bă, băiatule,
0: cât s-a tocat weekendul ăsta și pe unde? Pe la Nibiru, poate, pe la Brașov, că am văzut că au fost foarte mulți oameni prin Brașov, s-au plimbat pe străzi pe acolo, de n-aveai loc să arunci un ac. Sau poate ați fost la piață ca să vă cumpărați varza, castraveții și toate alea care se pun la borcan pentru o iarnă îndestulată.
1: Da.
0: Eu, de exemplu, am cumpărat 20 de kilograme de cartofi. Sunt pregătit pentru iarnă.
1: Bravo, Răzvan. Eu, de exemplu, mă minunez. Tot weekendul m-am minunat cât de mult s-a scumpit să mănânci în oraș.
0: Asta, da.
1: Bă,
0: eu m-am minunat atât de tare că nu mai mănânc în oraș.
1: Păi nici eu nu o să mai prea fac treaba.
0: Serios?
1: Asta a fost,
0: da,
1: așa cu Sfântul Alexandru, cu ne-am strâns la o masă așa de asta ad hoc, dar organizată pe genunchi în ultimele 5 secunde.
0: Așa.
1: De când ne-a venit ideea, în primele 5 secunde de când ne-a venit ideea. Dar, bă, cam mult, mă.
0: Uite, 5.000 de lei, două zile la mare la Mamaia, scrie cineva.
1: A, și nu te-ai, și n-ai ieșit din hotel.
0: Da, doar la hotel, cazarea. Weekend frumos, cum am avut 3 nunți weekendul ăsta?
1: Vai, mă.
0: Am cheltuit 450 de lei, dar și pe ce m-ar interesa? Uite, nu contează, ce contează cât să cheltui, important este să simți bine, am fost la mare destul de aglomerat.
1: Corect și asta, că e bine să nu ai, știi că dacă faci un lucru și îl faci cu jumătate de măsură sau cu inima îndoită, să te duci să bei ceva, să ieși, da, cât costă, bă, nici nu te mai bucuri de lucru ăla.
0: 250 de lei, niște vin, niște apă și mult Remi, ne spune altcineva.
1: Remiul era cumpărat, că dacă nu, se rea prețul.
0: Se dubla activitatea. Depinde, că e posibil să fie și mai
1: mai ieftin. Tot, da. De la 100 în sus.
0: 0748111550, cam cât ați cheltuit weekendul ăsta și pe ce putea... Poate, e întrebarea ad hoc care mi-a fost venit așa, trimisă din univers. 260 de lei, 200 de lei, 200 de lei benzina și o drumeție de 6 km cu Tibiu Șeriu în țara Oașului. Ce Negrești, tare. Oaș și județul Satu Mare, zice Ștefan.
1: Tare, dar oameni organizați care își notează cheltuielile, eu nu pot.
0: Nici eu.
1: Și că toți acești sfătuitori sau cum consilieri financiari,
0: da,
1: îți spun să-ți notezi cheltuielile. Aplicațiile de banking fac treaba asta. Dacă poți să scoți extras,
0: Revolutul îți dă sumar al cheltuielilor.
1: Da, exact. Și spune, ai cheltuit pe mâncare atât, pe aia atât, pe aia. Eu nu pot, Răzvane, să mă uit la așa ceva.
0: Salutări de la Viena, 150 de euro ieri cu soția și copilul la parcul de distracții Prată.
1: Frumos.
0: Da. Tea, cât ai cheltuit weekendul ăsta și pe ce? Mă interesează extrem de mult și punctul tău de vedere.
2: Ha, tu chiar nu ai cheltuit weekendul ăsta, pentru că am fost la izboran și am mâncat din trai povestești de la soacră mea.
1: De aia ești fericită. Nu știi că e de obicei luna e mai tristă.
2: Eu aștept să iau salariu pe 7, că deci, până atunci chiță-i.
0: La Izvorani, la casa de vacanță a acestei paupere, colege Tea Todorescu.
2: Evident. Paupere.
0: Da. Pentru că și Tea, când nu mai are bani până în salariu, ea găsește timp să meargă la Izvorani.
1: Asta da, dacă nu se grăbește să schimbe 500 de euro, că la ei nu-i costul.
2: Da, eu am încă mai am bancnote de alea și care nu se mai nu se mai fac.
1: Nu se mai fac,
0: nu mai sunt în circulație.
2: Da.
0: Uite, Radio Zoo, 260 de lei, vinete, ardei de copt și ceva de aleguri pe grătar. Norocul știi care e că astea, zarzăveturile și legumele de toamnă-vară s-au ieftinit. Adică găsești un chil de roșii cu 3-4 lei, găsești castraveți la 3-4 lei, cartofi la 2 lei și așa mai departe. Mulțumesc pentru condoleanțele pe care le-mi trimite Costi Dascăl. O zice condoleanțe pentru FCSB. Lasă!
1: Am bătut UTA.
0: Nu. Am mâncat bătaie cu 3-1 de la UTA.
1: Da, adică a bătut UTA.
0: Da,
1: adică a câștigat UTA.
0: Da, exact.
1: Așa.
0: Bună dimineața. Vineri nu am cheltuit cine știe ce. Sâmbătă un film bun vreo 50. Duminică 120 de lei. O excursie până în Bulgaria la Cap Caliacra și mâncare și ceva înghețată, nu foarte mult, 125. Deci după concediu nu ai bani și trăiești cu puțin. Bă, dar vezi, și când nu sunt bani, și anume considerați puțin, există o listă de evenimente de-astea, de cheltuieli, pe la Caliacra, pe la...
1: Adică... Da, mă, de-i păcat să nu trăiești.
0: Da, bună dimineața.
1: Am fost fix la începutul weekendului.
0: Da.
1: Vineri seara, cred că da, fix vineri seara. Am fost pe la Victorie, pe undeva, e o terasă și vorbeam pe drum cu prietenii ăștia ai mei care urma să mă întâlnesc fix despre treaba asta, că s-au scumpit mult lucrurile la terasă, să mănânci la restaurant. Și dacă mai e într-o zonă de asta considerată fiind bună, bă, nu, deci niște prețuri de mări.
2: Eu, da, mi-am adus aminte, Doamne ferește. Deci am mâncat sâmbătă, am cheltuit 350 de lei cu copiii.
0: La ce?
2: Că am mâncat la un ăsta de sushi-smushi. Bă, și n-am mâncat foarte mult.
0: Da, dar sunt și mulți. Adică mie nu-mi se pare să dai 350 de lei în 4, mult.
1: Mai puțin de 100 de lei, două.
0: Adică, cumva, cineva a luat de la gura altei persoane. Cineva și-a comandat mai puțin. Dacă în 4 ați cheltuit doar 350 de lei.
2: Da, mi se pare că n-am mâncat.
1: Bă, dar eu m-am surprins fiind ipocrit, ca de ce? Să zic. Am ajuns acolo cu discuția caldă, că bă, s-a scumpit totul și așa mai departe, și mă pun la terasă și zic: ia uite, bă, cum e toată lumea. Bă, efectiv, ăla de se plânge de trafic, el fiind în trafic, știi? Ăsta era eu, omul care era cumva atât de curios cum de se descurcă toată lumea să stea la terasă să mănânce. Dar eu cum mă descurc, știi? Pe mine nu m-am întrebat. Și după aia am realizat, bă, da, cât de prost sunt, că și oamenii ăștia tot ca mine au ieșit, e vineri seara și ei s-au descurcat. Adică cu toții cred că am făcut același lucru. Dar știi cum e, când te surprinzi idiot, e bine că data viitoare știi la ce să aștepți.
0: Nu, și e bine să-ți dai seama. Dacă ai realizat, în interiorul tău e suficient. Bună dimineața, ultima zi de vară, ultima săptămână a matinalului de vară. Suntem într-o etapă a existenței noastre în care facem, tragem tot felul de linii, facem socoteli, adunăm și contabilizăm. Păi asta facem, ce să mai... E etapa din an în care punem într-un colț amintirile și le povestim, după care tragem capacul peste ele ca să le mai scoatem din când în când, în niște ierni ale vieții noastre, în fața unui calorifer, unui șeminou, ăștia mai bogați și mai înstăriți, sau, de ce nu, în fața unei sobe, cei care sunt puțin mai tradiționali. Sau la o masă, pur și simplu, într-o bucătărie, dintr-un bloc, cu un apartament de două camere cu 52 de metri pătrați. Confortul nu sporit.
1: Eu n-am o problemă cu toamna, n-am o problemă cu nimic decât că îmi fură diminețile astea faine de vară. Cred că dacă e ceva frumos la vară, sunt diminețile astea începute la 5 și ceva, care nu mai există acum.
0: Da.
1: Răcoroase, luminoase. E o lumină de aia aparte așa. După aia ziua intră în mod normal. E cald, e mai răcoare, ba plouă, ba nu. Ai treabă, n-ai treabă, te bucuri, nu te bucuri. Dar diminețile astea de vară mi se pare extraordinare.
0: Și toamna ne fură diminețile alea în care ne bucurăm că ieșim din casă și nu trebuie să ne zgribulim către mașină, autobuz sau prin ce alte locuri. 1600 de lei, o noapte la mare la Mamaia, fără benzină, ne spune Raluca Florentina.
2: Dar ce noapte? Poate a fost o noapte bună.
1: Poate a fost noapte bună, poate doar a dormit.
0: A fost noapte bună, a fost, acum e, bună dimineața! Cătălin din Oradea a fost și martor la meciul FCSB-ului cu anul că a fost la meci la Arad. FCSB a jucat la Târgoviște. Am vrut să fac o analogie, nu mi-a ieșit. Știri la Zucu, Tea Teodorescu, bun găsit.
2: Bună dimineața, bun găsit. Ronsonul Ajut Bacău al autostrăzii Moldovei se deschide astăzi. 3 medalii de aur pentru România la mondialele de canotaj, 18 grade sunt acum în București. Ministerul de Externe anunță că până în acest moment nu există informații că cetățenii români s-ar afla pe feribotul care s-a scufundat în nordul Ciprului, în Marea Mediterană. Bilanțul provizoriu anunță 9 morți și 17 persoane dispărute. Pe navă se aflau aproape 270 de oameni. Nava care transporta persoane între Cipru și Turcia a început să ia apă la aproximativ 7 km de țărm. Vasul s-a scufundat la scurt timp. Capitanul și alți 7 membri ai echipajului au fost arestați. Și o anchetă a fost deschisă care să stabilească exact ce s-a întâmplat și de ce nava nu s-a putut întoarce la timp la țăr. Încă o inaugurare de autostradă are loc astăzi. E vorba despre segmentul Ajud Bacău al autostrăzii Moldovei A7. Din această după amiază, de la ora 16 mai exact, șoferii vor putea circula neîntrerupt pe autostradă de la București la Bacău. Doi bicicliști care participau la competiția L'Etap Bucarest by Tour de France au fost loviți ieri de o mașină în centrul capitalei. Accidentul s-a produs la intersecția străzilor Buzești și Sevastopol. Șoferul, un bărbat de 72 de ani, a acroșat pe cei doi participanți. Unul dintre bicicliști a fost transportat la spital. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ. Competiția de la București e inspirată de Tour France și se adresează atât cicliștilor experimentați, cât și amatorilor. Cea mai importantă publicație americană de film vine cu predicții pentru cel mai nou film semnat Mungiu. Pelicula Fjord a fost inclusă de publicația Variety pe lista posibilelor nominalizări la Oscar pentru cel mai bun film, alături de filme precum Dune, partea a treia și Odiseea. Filmul lui Mungiu a fost recompensat anul acesta și cu Palme d'Or la Cannes. Fjord a avut premiera în Franța și urmează să ajungă în cinematografele din România în toamnă sau la începutul lui 2027. La sport, 3 medalii de aur pentru România la mondialele de canotaj de la Amsterdam. Ieri, echipajul mixt de 8+1 a câștigat ultima cursă a competiției. Performanța e una istorică pentru Simona Radiș și Adriana Adam. Cele două au câștigat câte 3 titluri mondiale la aceeași ediție, la dublu vâsle, la 8+1 feminin și acum la 8+1 mixt. Potrivit Federației de Canotaj, e pentru prima dată în istoria campionatelor mondiale când două sportive reușesc să câștige 3 medalii de aur la aceeași competiție. Iar Ruta Arad s-a impus aseară în deplasare la întâlnirea cu FCSB, scor 3-1 în etapa 7-a pentru Arădenie, prima victorie din acest sezon. Roșalbaștrii au terminat meciul în 10 oameni și pierd al doilea meci consecutiv. Ultima zi calendaristică de toamnă aduce caniculă în vestul țării. Temperaturi ridicate se vor înregistra în Crișana, Banat, Maramureș, în vestul Olteniei și al Munteniei. Maximele vor fi cuprinse între 26 de grade pe litoral și 37 de grade în Câmpia de Vest. În București cer mai mult senin, o maximă de 33 de grade. Acum în capitală se înregistrează 18. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
0: De trebuie să spui și că a dat Aradul în meciul cu FCSB câte goluri dăduse în tot campionatul de când a început el.
1: Frate, da.
0: Asta n-ai mai spus-o. Ori dai știrile corect, ori...
2: Răzvan, au fost foarte mai pe scurt, după aia detaliem.
0: Dar cine te ține așa în lese de le tot dai mai pe scurt?
1: Răzvane, doi, ia de știrile astea timp de 2 săptămâni.
0: Hai bună zi, Tăia, în apărarea ta.
2: Vă pup și voi.

0: vă spun.
1: Hai, te ia, du-te de aici.
2: Mâine dacă m-ai întrebat pe mine, nu doar asta.
0: Voi, da, ce de rușinat.
1: Voi, da.
3: Măi, te ia, dar ce?
0: Mă surprinzi.
3: Care e motivul pentru care te impresoară, te înconjoară tristețea?
0: Pentru că eu trăiesc pentru vară, deci mie îmi place foarte mult vara. Și 31 august, chiar dacă nu înseamnă că a venit toamna, că mai avem, s-a văzut în anii trecuți, septembrie, foarte călduros.
3: Mi se pare cea mai frumoasă lună ca vreme.
0: Dar, cum să zic, te trage cineva de mânecă și zice, alo, trezește, gata, deci luna nouă, noua e septembrie, începe școala, cad frunzele, vin picăturile de ploaie.
3: Dar se și readună, mă, lumea de pe drumuri. Gândește că încep să revină toți colegii din vacanță. Uite, de lunea viitoare se întorc Buzdu și Morar. Noi suntem după masă, pentru tine dai un motiv mai nasol că te trezești dimineața. Și vii și după masă. Da,
2: mie mi se pare că se adună mai multă lume vara. Da. Și eu sunt de acord cu tine. Plus că ziua, frate, eu sunt ca găinile. Mie îmi dai întuneric, mă pui la somn.
0: Deci, păi noi terminăm emisiunea la 7 seara, e beznă, eu mă duc acasă și mă culc.
2: Exact.
3: Auzi, asta să fie singurele motive de care să vă plângeți.
0: Mi se pare suficiente, mi se pare chiar grave.
3: Da, uite, mă uitam peste...
2: Și uite, vezi cum te-a deturnat ea?
3: Da.
2: De la zis că e ultima zi de toamnă, te-a luat cu lasă-mă că sunt epavă, că sunt tristă, că e ultima zi, cu hau-hau vrăjeală, te-a făcut să uiți de unde plecași.
3: Și tu m-ai deturnat de pe traseul calendarului zilei de 31 august.
2: Ce se și fi și întâmplat asta?
3: Păi ce s-a întâmplat? De exemplu, Thomas Edison în 1897 a obținut un patent pentru inventarea kinetoscopului, un strămoș al proiectorului cinematografic.
2: Eu cred că Edison cumpăra pe rupe, le derupea.
3: Lua de pe temul ceva.
2: Cumpăra invenții, derupea, nu știu, nu.
3: Prea inventat, e adevărat.
2: Păi era, el era geniul lumii acum.
3: În 1931, într-o zi de 31 august, după construirea 4.320.446 de vehicule, la virgulă, Ford Motor Company oprește producția modelului A, iar modelul B înlocuiește seria. Așa erau mașinile la vremea aia. Modelul A, modelul B.
0: Planul B.
3: Și îți dai seama că vorbim de ani de zile în care modelul ăla s-a construit, nu ca acum, când un model are o durată de viață undeva la maxim 7-8 ani. După care apare faceliftul, modelul nou.
2: Nu
3: și
2: cred
3: așa
2: că
3: mai
2: de 7 ani?
3: Păi cum să nu? Cam...
2: Eu cred că sunt mai puțin.
3: Tuaregu, de exemplu, a avut cea mai lungă durată, 5 ani sau 6 ani de zile. În 1989, adoptarea prin lege a limbii române ca limba oficială pe teritoriul Republicii Moldova și revenirea la alfabetul latin. Asta se întâmpla în Republica Moldova.
0: Aleluia!
3: Iar în 91, Kârgâzstan și Uzbekistan își declară independența față de Uniunea Sovietică. În 97, Diana, prințesa de Wales și prietenul ei Dodi Fayed și șoferul Henry Paul mor într-un accident de mașină la Paris. E celebrul moment din istoria recentă în care un accident se pare că este cauzat de paparazzi. Paparazzii erau atât de agresivi la momentul ăla, cred că e momentul de vârf al paparazzilor, încât să aveau cumva curajul și nebunia să urmărească, inclusiv în trafic, prin tot felul de zone de astea extrem de aglomerate, să urmărească persoanele publice. Nu mai țineau cont de nicio regulă, șoferii încercau să se evite, ei urmăreau, urmăreau vedeta. Și logică de aici se și risca foarte mult. Iar toată această urmărire dementă a dus la moartea prințesei Diana într-o zi de 31 august 1997. La nașteri, Neagu Ciuvara, istoric, diplomat, filosof, jurnalist și romancier român, plecat dintre noi în 2018. Vocalist și compozitor irlandez Van Morrison se năștea în 1945. În 49, Richard Gere este protagonistul filmului meu preferat. O să spuneți că sunt amator de siropuri dulci, dar Pretty Woman este filmul meu preferat. În 61, din păcate, a și plecat mult prea devreme dintre noi, se năștea Ioan Ghiuri Pascu, actor și muzician român, iar în 67, Iuliana Marciuc, prezentatoare TV. Ăsta este calendarul zilei de astăzi, 31 august. Frumos. Iar Bianca și Alexandru împlinesc astăzi 7 ani de căsătorie.
2: Oh! Mulți ani.
3: Da, și are dreptate Alexandru. La mulți ani pentru ieri, la mulți ani și pentru astăzi, pentru cei 7 ani de căsătorie. Astăzi, în calendarul bisericesc, este ultima zi din anul bisericesc. Adică e revelionul biserici.
0: Da?
3: Da.
2: Adică petrecere.
3: De la 1 septembrie se ia de la capăt cu seria de evenimente bisericești.
2: Biserica noastră începe de la 1 septembrie?
3: Anul nou bisericesc, aha, da. Aha. Începe la 1 septembrie.
2: Romanii începeau în martie.
0: Fiecare după cum vrea. Eu pot să încep mâine, de exemplu.
2: Păi nu poți chiar așa. Da. Trebuie să-ți mai găsești niște adepți.
0: Sigur, ai mei de acasă, obligatoriu.
2: Deci exact. Cu 4 odată la drum.
3: Da, bă, nu pleacă de una singură. Bună dimineața, 7:13. Luăm o pauză ca să ne pregătim pentru cele 15 minute de înviorare. E ultima săptămână de matinal de vară și ultima zi de luni în care se întâmplă cele 15 minute de înviorare. Așteptăm mesajele voastre pe WhatsApp cu piesele pe care vă doriți să le ascultați, care au rolul magic de a vă trezi, indiferent de cât de obosiți sunteți.
2: E, nu chiar.
3: Ce?
2: Astăzi trebuie să muncim în puternic, da, înviorare, da.
3: E mai de lucru azi?
2: Am de scos mult somn.
3: Evident. Uite, în Grecia, la 1 septembrie, oamenii își urează o iarnă bună. Kalohimona, zice, da. Virgil. Da.
2: Caro Simona.
0: Mai era o carte cu Simona, dar nu știu.
2: Da.
3: Bună dimineața!
4: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 2 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru scutece chiloțel Pampers Megabox diverse mărimi la 94,99 lei și pentru vopsea Size Oleo diverse sortimente la 21,09 lei. Carrefour.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor Samsung cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, neam! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Pornim pe cel mai mare traseu.

0: Antena Play.
1: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern, la doar 899 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
2: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Brown și de 20% extra la toate electrocasnicele mici Brown și NutriBullet. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
5: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la înghețată pe băți Magnum. Ofertă supusă unor termene și condiții.
6: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
7: Bucuria gustului.
8: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
9: Nu-ți face griji. Este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
10: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ouă, caserolă de 10 bucăți, 11,99 lei. Timișoreana, pachet de 2 la 2,25 litri, 16,99 lei. Și Lenor, balsam pentru rufe, 19,89 lei. Kaufland.
12: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
13: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre revizia anuală și despre faptul că mașina ți-o duci la revizie în fiecare an, dar pe tine nu. Atenție, nu cumva să rămâi tu fără plăcuțe de frâne când ți-e lumea mai dragă.

0: roșen.ro.
1: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
2: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
1: Avem nevoie de un aliat.
3: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 2 septembrie ai afine românești 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și monorolă El Capitan 55 de metri, o bucată la 6,99 lei sau trei bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
5: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Vineri și sâmbătă, cine iubește, nu lasă. Vine Insula Iubirii, sezonul maxim. Pe Antena 1 și Antena Play.
7: București, Ilfov. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Vodafone.
8: Cu EasyTech ai iPhone 17 Pro sau iPhone 17 Pro Max cu până la 620 de euro reducere prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone să prinzi oferta valabilă până pe 31 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
9: La Pizza Hut poți câștiga 20.000 de euro sau una dintre cele 20.000 de pizze mici cu noile gusturi cheddar sau hot honey. Comandă produsele participante, păstrează bonul și înscrie codul promoțional pe promo.pizzahut.ro.
10: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: încearcă să-i pui un
1: stop.
0: Stop. Și e ziua semnului internațional stop.
2: Da?
0: Da.
2: Serios. De cine dă, mă, zilele astea, mă?
0: Nu știu, mă. Eu cred că se adună niște băieți și zic, hai, cum mai facem noi mișto de fraieri? Punem azi ziua internațională a semnului stop. De ce azi? Uite, așa vrem noi.
2: Asta s-o fi pus prima dată pe marginea unei străzi.
0: Într-o zi de 31 august. E posibil.
2: Azi a fost desemnat pentru prima dată. A fost băgat în vreo legislație de asta rutieră. Posibil, să ne și spună, da. Știi că,
1: de
2: uite,
1: ce?
2: Ca la noi pe WhatsApp, cum m-a întrebat Răzvan, care a fost cheltuiala mare sau că cât ați cheltuit voi în weekend, dar și pe ce?
0: Da.
2: Că doar așa
0: o sumă
2: ziua...
0: seacă.
2: Na. Da.
0: Dar mai este și ziua limbii române și limba noastră, sărbătoare Republica Moldova și România.
2: Asta știam.
0: Adică la mulți ani limbii române. Și la mulți ani celor care, slavă Domnului că nu sunt chiar foarte mulți, din Republica Moldova, care încă cred că ei vorbesc limba moldovenească. Grai, există în Republica Moldova un curent de opinie, am întâlnit și eu un exemplar undeva prin Egipt în decembrie, căruia însă, ce tare, vorbiți limba română, stezi Moldova, și mi-a zis foarte tăios așa, eu vorbesc moldovenească, jură-te, i-am zis. Dar n-am vrut după aia să mai intru, că apăream la știri în Egipt, că ne-am luat la bătaie un moldovean cu un român. Adică, da, era foarte... Eu vorbesc moldovenească, pe bune?
2: Sunt limbi asemănătoare, sunt limbi latine, Răzvan.
1: Da.
2: Știi cum e? Ce, tu nu înțelegi un pic de italiană?
0: Înțeleg, corect.
2: Înțelegi și italiană, te înțelege pe tine, așa e și cu limba moldovenească.
0: Nu, dar am vrut să zic, să știi că, nu știu cum e în moldovenească, dar eu știu în jurături în română multe. Și o să le și înțelegi.
2: Da, dar tu pe aia, tu pe ale lui nu le mai înțelege.
0: Păi le zicea pe rusești.
2: Păi vezi.
0: Și atunci era o problemă. Iar înainte de înviorare la cererea expresă a unui ascultător care este pe drum către serviciu, fiindcă a fost și ziua lui Michael Jackson, știți că pe 29 august ar fi făcut Michael Jackson...
1: Câți?
0: Nu cred că făcea 70 de ani.
2: Da. Era să fac eu cu 1-2026 cu bicicleta la Michael Jackson. Știți că aici la noi în Herăstrău există monumentul lui Michael Jackson și era un băiat care dansa și când se prefăcea că el cântă Michael Jackson și l-a apucat unul acu fix când am trecut eu cu bicicleta prin spatele lui.
0: Pe de asta, că era ziua lui Michael.
2: Deci, bă, pe lună îl duceam. Fix pe lună. Deci la trei degete de bicicleta mea, că eu n-am anticipat că el face asta și eu mi-am luat marjă, îl ocoleam. Bă, dar a făcut un munoc de la rapid așa, dintr-o dată s-a oprit la limită, că luam și eu și bicicleta și cu el și plecam pe lună împreună, cântam Michael Jackson în 2026, finish.
0: Te duceai precum Black or White în videoclip. Da. Născut în 58 pe 29 august, Tea, fă un calcul, ar fi împlinit astăzi?
1: Nu știu câți ani.
0: Suntem în 2026, născut în 58.
2: Cu 8 la final, sigur, că te-ți dea 6.
1: Da, exact. Da, mă, 58.
0: Bravo, Tea!
1: Da, 58.
0: Bravo, Tea!
1: 68. 68. Hai, mă, dar de ce mă calculez la matematică?
2: Păi,
1: eu în weekend am avut această, ți-am zis, adică am și postat. M-a pus unul de la poliția locală să fac 4 ori 864.
2: Bă, da,
1: ca să văd cât îmi dăm amenda. Alo, păi de asta am ieșit la...
0: Te-a luat la mișto domnul de la poliția locală?
1: Nu, și tu acum cu matematica și domnul de la poliția locală. Dar eu n-am venit să dau teste la matematică.
2: Și a pus bicicleta, mă, pe
1: nu,
2: stâlpă,
1: nu, pentru că am mers pe trotuar și nu am voie.
0: Cu bicicleta,
1: deci, da. Nu știu legislația, trebuie să mă interesez
0: pe fază.
1: Copilul Novak, practic, la vârsta lui, n-are voie să meargă deloc cu bicicleta. Doar în parc, dar nu se știe cum ajungi cu bicicleta în parc.
0: Și nici în
2: mașină.
1: Și nici în parc pe alei, vezi că e cam așa.
0: Deci mi se pare mie tare că eu sunt de acord cu limitarea entuziasmului de a se merge cu bicicleta pe trotuar.
1: Da, dar variante.
0: Dar hai să-i vezi pe ăștia care merg la mine pe Văcărești. Sunt tot felul de domni care merg cu scuterele pe trotuar.
2: Da.
0: Ca să evite aglomerația de pe calea Văcărești. Adică, haideți să, da, aplicăm legea, dar să o luăm în ordinea riscului. Mai întâi, verifică tu bine că nu mai are niciun individ ăsta curat să meargă cu scuterul pe trotuar și pe aia iată de doamna Tea, care merge cu copilașul...
1: Știi ce aș zis? Că e și părăcios. A zis, da, mă scuzați, în fine, whatever, acum am ieșit, o să mă dau cu bicla și să vezi ce vezi. Vedeți că vă dau pe în stație. Vai,
0: hai,
1: de bine!
0: Tu, dar...
2: Hei, lasă-o!
1: Mi-a fost și frică! Unde mă așteaptă?
0: Dar știi care e foarte simplă modalitatea de gândire a domnului agent de la poliția locală? În loc să se ia de diversi care cumva ar fi și mai periculoși, au găsit... care i-a dat un avertisment și și-a făcut omul treabă. În fine, eu am niște probleme cu tot ce înseamnă poliția locală și modul în care ea funcționează, nu neapărat cu ideea de poliția locală. Asta e o altă discuție.
2: Să știi că e foarte greu cu bicicleta în București.
1: Da, e.
2: Serios, nu știu în alte orașe. orașe cum e. Uite, Clujul mi se pare mai bine pus la punct din perspectiva asta, parcă au mai multe piste. Dar, băi, e nasol. Deci eu, pe de-o parte, tu mă crezi că am avut niște revelații săptămâna trecută de... Am avut niște mici puncte în care îi dădeam dreptate lui Ghost Rider. Băi, nu, deci opresc pe... Știi că ai și tu niște puncte de astea, de mai... Îți mai line, nu te să urci bicicleta pe bordură. Oprezi mașina, oamenii umblă la portbagaj. Nu contează că tu vii, nu contează că ar trebui să frânezi, să te dai jos are. De pe bicicletă, să-l ocolești, să treci prin niște spații mici. Nu, el dacă are treabă la portbagaj acolo, atunci nu-i pasă. Adică e o chestiune de asta, de egoism, așa, social, de...
0: Dar e prezentă pe toate palierele. Orice om care iese din casă pentru a-și trăi viața, se lovește de un concetățean care are genul de atitudine: mie să-mi fie bine, nu contează.
2: Da, mă, da.
0: De la posesori de câini care n-au nicio problemă să-și lase animalul să facă nevoile în iarbă, în iarbă, prin care la un dat poate trece și un copil desculț. Că...
2: Lasă că-i crește imunitatea.
1: Da, așa. Da,
0: până la posesorii de... până la pietoni care sunt deranjați de trotinetiști care merg ca nebunii pe trotuar, riscând chiar să-i lovească. În orice zonă există această lipsă de respect față de cel de lângă tine. De la micul gest de vinovat să vorbești pe video la telefon tare și să deranjezi tot autobuzul și așa mai departe. E o pandemie de lipsă de respect față de ăla de lângă tine. Mie să-mi fie bine, că de restul mi se fâlfâie.
2: Dar știi la ce ar trebui să fie mai atentă poliția locală, sincer? Ca prin pas cu bicicliștii. Să purtăm cască.
1: Da.
2: Cred că mai primul pas. Ok, n-avem voie pe trotuar, înțelegem treaba asta, o înțelegem, nu înțelegem.
1: Da, echipează-te, da.
2: Eu când n-am încredere să merg pe stradă și cu bicicleta, crede-mă, cu riscul unei amenzi, eu mă urc pe trotuar. Da. Eu nu vreau să mor, mai bine dau 800 de lei.
0: N-am și eu, sunt de aceeași părere. Eu, dacă aș merge cu bicicleta, aș merge tot pe trotuar, tocmai de asta.
2: Evident.
0: Prefer 800 de lei, da, că îi fac eu decât să stau cu mâna și piciorul prin, da, sau să nu mai fiu deloc.
2: Urcă-te pe DN pe aici cu bicicleta.
1: No.
2: Trec tirurile astea cu 90 pe lângă tine.
1: Te matură, ce ai?
2: Da, da, da.
0: Scrie cineva, nu e vina poliției locale că dau amenzi pentru că se merge cu bicicleta pe trotuar. Nu, e bine că dau amenzi, dar cumva să-și facă treaba și să dea amenzi în ordinea riscului. Adică e mai periculos unul cu scuterul pe trotuar decât te ia cu un copil cu bicicleta. Nu spun că nu e ok să iau avertizez. Doamnă, vedeți că nu aveți voie. Preîntâmpi niște probleme. Dar, oricum, amendă n-ai luat, nu? Ai primit avertizez.
1: Cum să dau eu 4,864?
2: Nici
1: nu mai veneam astăzi. Eu astăzi nici nu mai veneam la radio, că n-aveam cu ce. Vindeam mașină.
0: Cât despre poliția locală, ea ca și instituție și modul în care funcționează și modul în care este organizată, e o problemă acolo. Instituția asta trebuie reformată, poate chiar și desființată, pentru că nu e o realitate. Nu funcționează cum trebuie.
1: Da.
0: Adică nu reprezintă un reper pentru siguranța cetățeanului. Și nu mai spun că se creează și o confuzie de multe ori între poliția locală și poliția națională și în foarte multe cazuri nedreaptă.
2: Prin uniforme?
0: Da, și prin oamenii nu prea fac diferența.
1: Poliție.
0: Și sunt multe situații în care s-a văzut că cei de la poliția locală nu știu să gestioneze relația cu cetățeanul, inclusiv acea doamnă cu legumele de pe trotuar din sectorul 1. Adică, la fel, e în regulă, nu e normal să vinzi pe trotuar și la bordură, dar nici nu e normal să ai sub ochii cetățenilor atitudinea aia vis-a-vis de o persoană care nu reprezintă cel mai mare pericol social și relația cu ea putea fi gestionată altfel. De asta, cred că un polițist național ar fi gestionat cumva mai bine toată treaba. Sau instruit, un polițist local mai bine instruit.
2: Cred că de aici e vorba mai degrabă.
0: Da.
2: Instrucția, proceduri, tot felul de chestii. Asta cred că ar salva cumva multe din situațiile astea. Că dacă știi ce trebuie să faci și cum să faci, n-ai cum să greșești atât de mult. Vreți să dăm drumul la înviorare?
0: Vreau, înainte de toate, că ne-am luat de la Michael Jackson.
2: Michael Jackson!
0: În memoria lui Michael, care ar fi împlinit 68 de ani.
1: Cine știe cât?
0: Ia-o, stată! Și imediat după Black or White, începem cele 15 minute de înviorare. Ultima...

0: Într-un avion la 10.000 de metri altitudine se aflau un student,
1: da,
0: Ion Țiriac,
1: da,
0: și Nicușor Dan.
2: Sună bine deja. Așa, bancul a devenit și mai interesant cu ultimul nume.
0: La un moment dat, avionul are probleme și trebuie să se salveze. M-am uitat, erau patru, era și un preot.
2: Așa.
0: Avionul are probleme,
2: deci oamenii trebuie... Deci student, Țiriac, Nicușor Dan și un preot.
0: Da. Avionul are probleme, trebuie să se salveze. Există un singur dacă. Sunt doar trei parașute pentru patru persoane.
2: Așa.
0: Ion Țiriac pune mâna pe parașută, zice: eu sunt milionar,
2: miliardar,
0: sunt bogat, miliardar, da, eu dau de mâncare la zeci de mii de oameni, eu trebuie să fiu salvat. Și sare.
1: Opa.
2: Da.
0: Pe care Nicușor Dan pune și el mâna pe o parașută, zice: eu sunt deștept, olimpic, conduc destinele a 20 și ceva de milioane de cetățeni, eu trebuie să fiu salvat. Și sare.
2: Da.
0: Rămân preotul și studentul. Preotul îi zice studentului: fiule, eu mi-am trăit viața, sunt în vârstă, oricum nu mai am multe zile.
1: Ce frumos!
0: Salvează-te tu!
1: Da.
0: La care studentul îi zice: stați niște, părinte, că la deșteptul a sărit cu rucsacul meu. Bă, mi s-a părut ce e al pancul.
1: Ei, dar ce ai, mă? S-a grăbit și, adică na.
2: Bă, nu vedeam venind, sincer. Era evident că spre Nicușor se va duce gluma, că n-apărea el în banc degeaba. Nu era, nu era personajul principal, Popa. N-aveai.
1: Eu am răsuflat ușurat, hai mă că s-a salvat.
2: Da, da,
0: da. Ei. Ziceți că nu e simpatic bancul.
1: Da,
0: la bancurile astea simpatice. Cred că ele au rolul cumva să și detensioneze la un moment dat populația prin umor.
2: Bă, eu mă bucur, da, că putem să facem glume despre președinți.
1: Și nu ne leagă nimeni.
0: Se făceau și pe vreau Ceaușescu.
1: Da, da, da, nu, așa,
0: nu, la, nu, la radio. Radio. Nu la radio.
2: Ba da, la, poate la Europa Liberă, la ceva și... Da. Da.
0: Și se făceau, erau glume pe care le făceau oamenii oarecum palmate. Și erau și glumele alea cu subînțeles.
2: Păi da, da, acolo s-a rafinat umorul românesc.
0: Exact. Ăla a fost cel mai tare cantonament de umor,
2: da,
0: al poporului român, care știe din orice situație, oricât ar fi de nasoală, să scoată o glumiță.
2: Păi da, cum au făcut englezii din ceai whisky.
1: Cum?
2: Din whisky-ul, în teorie, oamenii care sunt băutori sau așa pasionați știu mai bine. În perioada prohibiției, evident că na, nu găseai și nu făceai și vindeau whisky-ul, așa apărusele, îl vindeau pentru, foarte ușor, pentru că arăta ca ceaiul.
1: Da.
0: Da.
1: Da.
0: Doamnelor și domnilor, începem cele 15 minute de înviorare. Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Bună dimineața, frumusețe!
0: Bine ai venit, cu cine vorbim?
3: Cu Georgiana Popescu din Buzău.
0: Oh,
2: așa? Așa?

0: ce ai făcut, avea și o piesă frumoasă.
1: Păi bag-o.
2: Rău.
0: Păi nu.
1: Bag-o fără ea. Pretindem că suntem noi Lori.
0: Păi zi, cere piesa.
3: Alo, alo, da, da, bună, sunt Lori.
1: Și vreau piesa.
3: Și vreau piesa, ți-am trimis un mesaj, îți ban.
0: De unde ești, Lori?
3: Din Focșani. Cu caraca, nu știu.
1: Ia vezi că pleacă.
3: Dai.
1: Mulțumim, Lori, să ai o zi faină. Pa,
3: și
1: pa.
3: Și sunt 16 grade aici.

0: Uite, Lori, asta e melodia ta, zi mulțumesc.
1: Mulțumesc, picioarele mele, de asta am ales.
0: Ce?
1: Ca picioarele mele. Lori,
2: the best,
1: a Lori a zis.
0: Eu am și niște probleme de sănătate și...

0: mașină.
1: Aoleo, și ce mai e cu soțul mașină în afară de tine?
0: E bine, având în vedere că eu nu am permis.
1: Hai, du-te.

0: Nu v-am înțeles bine.
1: Din ce oraș ești? Victoria,
0: mai
1: de unde ești?
0: Surată, că nu v-am
1: de unde ești, Victoria?
0: Din Ploiești.
1: Ah, bine. Avea un accent italienesc, așa.
0: Dar sunt moldoveancă.

0: cine vorbim?
1: Ai cu Ricky Martin.
0: Cu Ricky Martin vorbim.
2: Să vii... Bună, Ricky Martin.
3: Să vii cu Ricky Martin tuns. Ce piesă de la Ricky Martin vrei?
1: Puneți Living La Vida Loca.
0: Mamă. Ia uite. Să ai o zi faină, Ricky Martin.
1: Hai,
0: hai, hai.

0: Bună dimineața, la Violare ați venit. Ce piesă ne-ați pregătit? Alo?
1: Bună dimineața.
0: Primul bărbat de la Violare asta.
2: Serios?
0: Păi de acum? Mamă, ce rol important aveți de reprezentație masculii din România și din Europa.
3: Ok.
4: Gălin Cristan și Alin Olaru.
0: Te-am visat azi noapte. Tea, o știi piesa? Că tu pare...
5: Doamne,
0: tu ai pisica acasă. Cuza, tu că ai două, o știi?
1: Eu știu varianta de copii. Ia un stată. Te-am visat aseară.
0: Bună dimineața.

0: Dar nu e aluniță de aia mare. Fiecare cu ce imaginează. Ca să nu-ți dea șoricelor. Vezi? Noi bărbații ne distrăm. A venit primul bărbat la înviorare și a băgat melodia asta.
1: Voi erați mult prea previzibile.
2: Oh,

0: ce?
1: E proiect de stat ca ăștia mici să prindă gustul muzicii de gen,
0: da,
1: știi?
0: Da.
1: Și au luat texte de astea, de copii, și le-au băgat pe melodia asta.
0: Bună dimineața, bine ați venit!
2: Bună dimineața, bună dimineața.
1: Cu cine vorbim?
0: Ce piesă prindeți curaj și ziceți?
2: M-am derutat cu melodia.
3: Păi știu că știu.
0: Și te derutată, da, dar și-a revenit. Ia ziceți, ce piesă continuă înviorarea? De fapt o închide, Backstreet, că e ultima
2: Boys
0: piesă.
2: Everybody.
0: De la cine?
2: De la Backstreet Boys. Everybody.
3: În sfârșit.

0: vin cu alunițe.
1: Promit.
0: Dar avem și cartea de șezlong a tei pentru ultima zi de vară.

0: avut portița deschisă aseară. A deschis-o de 3 ori.
1: Da, mă.
2: Generos.
1: Ospitalitatea e o chestie care ne definește.
0: Exact. Și că la FCSB a fost ieri ziua portițelor deschise.

0: exclusiv la Orange, ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
3: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău cristalinul își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
4: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
5: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Destinul joacă ultima carte și nimic nu va mai fi cum a fost. Nu pierde ultimul sezon din Destine cu parfum de lavandă. Joi de la 20:30 pe Antena 1 și Antena Play.
9: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro.
11: Rubrica de sănătate.
12: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
13: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
14: Cum a fost la școală?
15: Bine! De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
13: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
16: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
17: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege birou A+, cu minus 30% extra pe loc la doar 490 lei și pachet 23 instrumente Big Pastel cu minus 50% extra pe loc la doar 40 lei. Hainap! EMAG.
18: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar.
14: Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
19: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
20: Luna, hai!
19: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
21: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
22: 40%

0: Popescu și știri bâlbâite, Lazu?
1: E, vezi, te arunci așa, dar nu o să fie bâlbâite.
2: Nu, bâlbâite nu.
0: Nu.
1: Bună dimineața, bun găsit, controlea NPC, benzinării, 18 grade sunt acum în București. NPC a dat startul controalelor în benzinăriile din întreaga țară. Inspectorii de la Protecția Consumatorilor verifică atât adaosurile comerciale, cât și momentul în care sunt schimbate prețurile carburanților. Benzinăriile pot majora prețurile o singură dată pe zi și doar până în ora 12. Reducerile pot fi făcute în schimb oricând. Inspectorii a NPC spun că au găsit deja numeroase cazuri în care carburanții au fost scumpiți după prânz și au aplicat sancțiuni. Amenda minimă pentru astfel de abatere e de 100.000 de lei. Ministerul de Externe anunță că până în acest moment nu există informații că cetățeni români s-ar afla pe feribotul care s-a scufundat în nordul Ciprului, în Marea Mediterană. Bilanțul provizoriu anunță 9 morți și 17 persoane dispărute. Pe navă se aflau aproape 270 de oameni. Nava care transporta persoane între Cipru și Turcia a început să ia apă la aproximativ 7 km de țărm și s-a scufundat la scurt timp. Capitanul și alți 7 membri ai echipajului au fost arestați. Peste 1000 de produse alimentare și de bază se ieftinesc în Grecia. Schimbarea are loc în urma unui acord încheiat între guvern și comercianți. Reducerea minimă stabilită e de 5%, însă unele lanțuri anunță scăderi de preț de până la 30% pentru fructe, legume, carne și lactate. Participarea magazinelor e voluntară, iar fiecare comerciant decide la ce produse aplică reducerile. Acordul e valabil până la sfârșitul anului și vine într-o perioadă în care și Grecia se confruntă cu presiunea prețurilor ridicate la alimente. La sport, e scandal la FCSB după înfrângerea de aseară 1-3 la Târgoviște cu UTA Arad, a doua înfrângere consecutivă suferită de echipa antrenată de Marius Baciu după 0-1 cu CFR Cluj. După meciul de aseară, FCSB a picat pe locul 4 în clasament. De 3 ore aur și record mondial pentru România la campionatele mondiale de canotaj de la Amsterdam. Ieri echipajul mixto plus 1 a câștigat ultima cursă a competiției. Performanța e una istorică pentru Simona Radiș și Adriana Adam. Cele două au câștigat câte 3 titluri mondiale la aceeași ediție la dublu vâsle, la 8 plus 1 feminin și acum la 8 plus 1 mixt. E pentru prima dată în istoria campionatelor mondiale când două sportive reușesc să câștige 3 medalii de aur la aceeași ediție. Avem caniculă astăzi în vestul țării, temperaturi ridicate se vor înregistra în Crișana, Banat, Maramureș, în vestul Transilvaniei, al Olteniei și Munteniei. Maximele pornesc de la 26 de grade pe litoral, ating 37 de grade în Câmpia de Vest. Și în București se anunță o zi călduroasă astăzi, cel mai mult senin, soare și o maximă de 33 de grade. Acum termometrele din capital arată 18. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
0: Păi continuă, ce să facem? Viața e frumoasă. Bună dimineața. Viața trebuie trăită.
2: L-am repetat asta. Deci fix în momentul ăsta, în timp ce tu spui, eu mă uitam acum la un tip care e un specialist în domeniul neuroplasticității, neuroașa. Și zicea o chestie că noi, creierul nostru nu percepe ora, evident. Și de fiecare dată când ales să îți amintești o chestiune negativă din trecutul tău, creierul o interpretează ca și cum o retrăiește, o trăiește atunci. Și fiziologic totul se schimbă în jurul acțiunii respective sau a amintirii respective sau a imaginației respective. Și zicea că o calitate pe care o are creierul e cu cât repetă mai mult o chestie, cu atât devine mai bun. Și spune, ai grijă ce tot repeți.
0: Da.
2: Ai grijă pentru că de asta devii și mai trist, pentru că
0: sunt
2: repeți
0: fericit.
2: Amintiri triste sau îți imaginezi situații dificile și creierul nu știe că e imaginație sau că e o amintire. El dă semnale corpului
1: că așa e.
2: Și trăiește ca și cum ar fi acum. Evident, cu cât te îndepărtezi mai tare, cu atât e mai...
0: Să facem terapie împreună. Dați-ne mesaje audio pe WhatsApp la 0748111550 și spuneți-ne care a fost cea mai frumoasă amintire a voastră de vara asta.
2: Fix.
0: Sau care e cea mai frumoasă amintire cu care rămâneți la finalul unei veri care se închide, care se termină calendaristic peste

0: plastică?
1: Da, da, ceva. Da. Nu știu cum se numește exact, dar știu că din ce în ce mai mulți oameni vin și spun că e important, sunt importante gândurile pe care ți le tot repeți.
0: Cea mai frumoasă amintire de vara asta? E, deja te gândești prea
1: mult.
0: Hai că
1: zic eu.
0: Zic, Uza.
1: Cea mai frumoasă amintire de vara asta pentru mine, real, e momentul când m-am dat jos de pe barcă în vacanță și pentru prima dată în viața mea n-am mai avut vestă de salvare, pentru că
0: ai
1: făcusem
0: notat?
1: Niște cursuri de not. Da, și m-am bucurat, am mers în not printr-o mică, cum zice, peșteră. Nu distanță mare, gen 100 de metri dus întors a fost, dar pentru mine a fost o super reușită și am fost super fericit toată ziua aia că eu am putut să mă dau jos, chiar am și sărit de pe barcă, prost, evident, că n-ai știut o viață să nu-ți nu-i ca și cum știi să sari în cap, dar...
0: Dar ai încercat.
1: Băi, a fost, dacă mă uit la vara asta, e un lucru pe care e marele meu achievement, e marea mea realizare.
2: Highlighter-ul verii,
1: e fix highlighter-ul verii. E poza pe care o am în vârf acolo, ca o, știi, o piramidă care se termină cu o unitate, asta e unitatea mea.
0: 0748111550. Cea mai puternică, cea mai frumoasă amintire pe care o ai după o vară întreagă?
3: Salutare, dragilor. Cea mai frumoasă amintire din această vară a fost concediul în România. Și mai precis, răsăritul și apusul pe care l-am văzut în Sohatu, la 30 de kilometri de București. Și pomii fructiferi foarte, foarte încărcați. În condițiile în care anul trecut nu am avut niciun fruct. Vă mulțumesc pentru emisiune, pentru vara care am petrecut-o împreună. Cu respect, vă pup al vostru Virgil din Atena.
0: Mulțumim.
1: Te salutăm, Virgil.
0: Să știi că pe mine una din cele mai puternice amintiri, nu știu dacă e neapărat cea mai frumoasă, dar e puternică, a fost când am venit la 6 fără 10 pe plaja Mera din Cap Aurora și erau deja peste 100 de oameni veniți să vadă împreună cu noi răsăritul.
1: Da.
0: Mi s-a părut foarte emoționant și impresionant că niște oameni s-au luat după mintea lui Cuza, s-au trezit foarte de dimineață să vadă răsăritul împreună cu noi.
1: Deci e și la mine, e acolo, e la Buză, alea pe... Deci mie toată săptămâna la mare mi s-a părut fabuloasă. E așa fain amintirea. Mi-aduc aminte liftul ăla cu drag când coboram, când îmi făceam cafeaua de la aparatul ăla de cafea și mergeam, târiam papucii efectiv până la plajă, 30-50 de secunde. Fain, tare, frumos.
0: Uite, zice Cătălina, vacanța în Bari și împrejurim cu soțul și băiatul de 17 ani, probabil printre ultimele vacanțe împreună.
1: A, pentru că Puștiu crește și nu mai vine.
0: Nu e printre ultimele. O să luați o pauză, după care vacanțele vor reveni când Puștiu va face copil și va vrea să mergeți cu ei în vacanță, să aibă cineva grijă de nepot.
1: Da.
0: Teia, te-ai fixat la...
2: Serios, nu cred că am o amintire spectaculoasă vara asta.
0: De
2: am
0: exemplu,
2: simțit bine în vacanță și așa, dar nu pot să zic.
0: Ai fost în Japonia, Teia?
2: Da, nu am una, să știi. Chiar nu am.
1: N-ai. Tu nici la mare cu noi?
0: Nu. Alea sunt la nasoale.
1: Serios? Nu te ești la mișto?
2: Bă, da, mișto, dar nu ceva să zic. Mama, asta a fost, m-am simțit, am înflorit. Nu.
0: Cea mai frumoasă amintire de vară asta este că am văzut perseidele pentru

0: prima dată în viață alături de familia mea, întinși pe o pătură în grădină. Drăguț.
1: Mi-ești grătarul ăsta când am venit la tine acum.
0: Da.
2: Termină-te, ba da, au fost momente în care m-am simțit bine.
3: Sunt cea mai frumoasă vară petrecută cu voi.
0: Hai, du-te.
1: Hai, deci, Doamne,
0: noi, suntem, noi suntem în vârful amintirilor frumoase de, de vara asta.
1: Uite, pentru mine o amintire frumoasă de vara asta, de exemplu, da, pe care pot să mai pun acolo în ramă, e când ai căzut cu șezlong.
0: Da, e o amintire foarte frumoasă.
1: E foarte fain.
2: Super.
0: Era tăiat de șezlong ca să ne prezinte cartea de, de șezlong și ce să vă spun,
2: Da, cât a mai dosul a rămas în nisipa.
1: Frumos, frumos, dar se vizitează acum. E la dosul tăiei, așa se numește. E un popas, e popas turistic. Toată lumea, știi, când se duc către, acolo, către Vama Veche și așa mai departe, poți să te oprești, am făcut și un restaurant acolo.
2: Ia,
1: da, da, se opresc la dosul tei.
2: La dosul mare, da,
1: da, da. E cu o gaură mare în nisip.
4: Neața, dragii mei, cea mai frumoasă amintire din vara asta este vacanța petrecută la Madrid, de alături de familia mea, de cumnat cu cumnata și de statul pe terasa blocului unde locuiește cumnatul și cumnata mea, unde locuiesc. Văzut avioane, că era aeroportul aproape, băut o bere rece și bună tradițională din Spania și timpul petrecut de calitate cu familia.
0: Ai văzut? Stare. Ce simple sunt amintirile, da, puternice.
5: Cea mai frumoasă amintirea mea în vara asta e când mi-am cunoscut nepoțica de un an care a venit în vacanță cu părinții.
2: Vai,
5: surioara din Italia. Cu beach.
0: Vara, și despre asta e, despre a se reuni familiile. Cred că despre reunire se vorbește mai mult în vară decât de Crăciun. Deși Crăciunul este sărbătoarea, da, marketată oarecum cu ideea de reunire a familiilor. Vara îți dă mai mult timp, pentru că vacanțele sunt mai lungi. De Crăciun ai o săptămână, poate mai puțin de atât, pe când vara are măcar două săptămâni de vacanță.
6: Bună dimineața! Cea mai frumoasă amintire, amintire, mi s-a schimbat radical viața. A fost pe 10 august când s-a născut băiețelul meu. Deci cea mai tare senzație. Vă salut.
0: Are 21 de zile deja. E în etapa aia în care ai văzut că în viață, în primul an, se aniversează în fiecare lună.
1: Da.
0: O lună, două luni, trei luni, după care câți ani ai? 4 ani și 6 luni. Da. 4 ani. Până când la un moment dat rămân doar ani și
1: ce mai bine nu mai vrei să mai zici nici pe ea. Da.
0: Evident.
7: Neața, trupă, Ciprian din București aici.
0: Salut, Ciprian.
7: Anul acesta, cea mai frumoasă amintire de vară pe care o am sunt apusurile superbe din Grecia, din Sitonia, văzute alături de fetița mea și de soția mea, pe care le iubesc enorm. Să aveți o dimineață frumoasă și emisiune plăcută în continuare.
0: Păi vă dați seama că pentru mulți e o performanță să-i prind apusul treji.
2: Da.
0: Da, nu treji nedormiți, ci treji
1: să
0: din alte
1: perspective.
0: Exact. Că e și târziu apusul, mama lui vara.
2: Exact.
0: Așa, iarna l-a prins la 4-4 jumate... Ar fi nasol să totuși...
1: Da. Eu mi-am dat seama în vacanță, cu m-a apucat pe mine pasiunea asta cu alergatul, ați văzut, și mi-am dat seama în vacanță, am realizat că nu e bine să lași alergatul pe seară.
0: Nu.
1: Că nu poți să bei până atunci.
0: E adevărat.
1: Și mai bine alergi, scap de el,
0: și după aia trăiești viața.
8: Bună, da, frumoșilor! Am avut multe momente frumoase în vara aceasta, dar cred că reunirea cu verișoarea mea Roxana din America și cu verii mei din Elveția a fost cea mai drăguță, și că am fost la mare împreună și ne-am petrecut multe seri împreună și am glumit și am râs și am mâncat și am băut și a fost senzațional. Și o să plece și o să-mi fie tare dor de ei. Vă pup, vă iubesc!
0: Doamne, cum sună vărul din Elveția, mătușa din America.
2: Bă, sună bine.
0: Înainte era vărul de la Dolhasca.
2: Slobozia.
0: Mătușa
1: de la Rovinari.
0: Petroșani.
9: Deși am fost plecați în vacanță în Tenerife cu familia, pe de o parte, pe de altă parte am avut o experiență minunată cu o barcă. O săptămână am stat pe Marea Mediteraneană. Totuși, cea mai puternică amintire din vara asta rămâne acea zi în care am rămas izolat cu rulota în pădure, ne-au înconjurat apele și n-am mai putut să plecăm 24 de ore de acolo. S-a terminat totul cu bine, ne-am relaxat, ne-am bucurat de vremea petrecută împreună, dar totuși emoțiile au fost maxime.
1: Da, mama, ce pădure ați fost?
0: Da, să știm să nu mergem nici noi acolo. Bine, asta înseamnă că vara și-a făcut treaba, n-a trecut prin viețile noastre așa degeaba și a lăsat măcar amintire, măcar o fotografie dragă, măcar o întâlnire și de ce nu pentru unii a fost poate și startul unei relații de iubire.
2: Da.
0: Că iubirile se leagă mult mai bine vara. Vara are...
1: Păi vara e început de
0: vaisul ăla,
2: eu n-am încredere în iubire.
0: E prenatezul relațiilor.
1: Nu e așa. Nu, deci vara e anotimpul bun de început și
2: serios?
1: Determinat relații.
2: A, și determinat, da.
1: Da. Că e bine să te desparți vara pentru că ai activități care să te facă să uiți. Te duci cu gașca la club, te duci la mare, faci ceva, iarna, nu vă despărțiți iarna. Să și sărbători, vi le stricați unul altuia, ziua e scurtă, nu prea ai mulți prieteni în jurul tău, că toți sunt pe culcuși. Nu.
0: Primăvara nu merge pentru simplu motiv că deja ai dat banii pe vacanța de vară și e nasol să...
1: Da, nu vara. Da. Vara. După vacanță rupeți.
0: Exact, e momentul. N-a mers bine vacanța asta, până la Crăciun aveți timp să vă găsiți pe altcineva.
1: Oh, oh.
0: Cu puțin noroc o lăsați și însărcinată, adică...
2: Haide,
0: de ce?
1: Cu puțin noroc poți să o lași însărcinată înainte.
0: Exact.

0: încerc ca să găsesc și eu ceva așa mai... mai cu iz romantic de pretoamnă. Soare, iubire, visare și dor în fiecare an. Se aduc aminte tăi de copilărie, că
1: da,
0: a copilărit picioarele lui Dan Spătaru.
1: Domnul Dănuț.
2: Melodie de pe vremea când Marea Neagră era maro.

0: de două săptămâni și soțul meu italian și copiii mi-au confirmat încă o dată că abia așteaptă să ne mutăm definitiv în țară.
1: Sărută marea la Mamaia, sub zările ce stără.
0: Vara asta am avut cel mai frumos concediu din viața mea, mai exact 3 săptămâni în rulotă, lângă un lac în mijlocul pădurii, doar eu cu fiul cel mare de 6 ani. Și soția venea doar vineri până duminică cu fiul cel mic de 2 ani. Lacul Bodi din Ferneziu. Tare, Vlad! Așa se studiază relația tată-fiu, în astfel de veni.

0: Vorbim două mesaje în care oamenii spun că vocea ta seamănă ca lui Dan Spătaru. Ia bagă în drumurile noastre.
1: Nu, că nu pot.
0: Nu merge?
1: Nu, tot timpul am încercat treaba asta, dar nu, n-am putut să limit bine.
2: Ia să se închide ochiul așa un pic.
1: Ce? El e pe tot ce a fost în viața. Nu. Nu, e, nu seamănă, nu seamănă, din păcate.
0: Cartea de șezlong.
1: Apreciez, eu iau ca pe un compliment, mie îmi place foarte mult Dan Spătaru.
0: Cartea de șezlong după o pauză de publicitate. Bună dimineața!
3: Bine să cred că s-a terminat vara. Parcă aș mai fi plecat undeva.
4: Cine a zis că s-a terminat? La Cristian Tur, septembrie e a patra lună de vară. Acum avem vacanțe last minute cu reduceri de până la 64% și prețuri de la doar 323 de euro de persoană în Turcia, Grecia, Egipt sau Tunisia.
3: Până la 64%? Atunci ce mai așteptăm? Eu îmi fac bagajul.
4: Rezervă online pe cristiantur.ro, în toate agențiile din țară sau în call center.
5: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G Plus. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusive. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: Vecine, ți-ai activat cuponul azi?
8: Când? Azi?
7: Da, azi e.
8: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
7: Exact. Mâine e alt azi e.
8: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
7: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
8: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
7: Ieri nu mai poți.
8: De ce? Că azi e.
9: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
10: Vacanță.

0: copii, bunici.
1: Revumi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 2 septembrie ai afine românești 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și monorolă El Capitan 55 de metri, o bucată la 6,99 lei sau trei bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
4: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.
5: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs.

0: La CCC?
1: Disconfort în timp ce bei sau mănânci?
2: Și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
1: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc. Pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
3: Vecina cea bună este simpatică,
4: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
5: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Infecții urinare, Uractiv Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
8: Atenție, doamnelor! Fit & Beauty Siget ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Experiență, tehnologie, rezultate.
9: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
10: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
11: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
0: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
12: Da.
0: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
12: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
0: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
12: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
13: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
0: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
14: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
0: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
14: Nu, mi-l bagă pe card!
0: Și ce cauți sus?
14: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
13: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
8: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755 052 950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.

0: Cam mi le luam.
1: Că ouăle fierte mi se par cel mai ușor de făcut, în ideea în care nu stai după ele.
2: Evident.
0: Adică eu știi că fac asta.
1: Ei, uite, ouă seară... cică cu apă și pe aia te plimbi prin casă și la un moment dat ți-au ce aminte că aveai niște ouă după 10-15 minute.
0: Deci eu aseară cum am intrat în casă, în 10 minute sfărăiam, adică n-am mai apucat să mai fierb nici ouă. Ei, ideea e că am dat comanda, am găsit un restaurant care livra în 15-20 de minute.
1: Nici acum nu se venea
0: mâncarea. La 7:40. Da. Aveam un restaurant mai bun care zicea că îmi vine mâncarea la 9 și am zis nu, lasă că vine asta în 15-20 de minute. Vine la 9 și un sfert ăsta.
1: Deci eu... O, dar nu poți să refuzi
0: Nu mai poți, că tocmai asta e problema la aplicațiile astea. Ți-au luat banii, la revedere, ca la mașinuțe. Ai băgat banii în aparat, nu-i mai scoți. Trebuie să-i joci.
1: Păi dacă ăla ți-a spus 20 de minute și-ți vine într-o oră și 20 de minute.
0: Sorry, ne pare rău. Ăștia de la asistență zic că nu e vina lor, ăia de la restaurant spun că nu e vina lor.
1: Unde-s vremurile când apăruseră aplicațiile astea și îți dădeau banii înapoi?
2: Da,
0: s-a și profitat pe treaba
1: păi
0: asta.
1: Zic,
0: de rupeau două ambalaje.
1: Om
0: și...
1: de bună credință că trebuie să sufăr că nu...
0: Da.
1: De asta v-am zis.
0: E frustrant, efectiv. E frustrant.
1: Este. Eu am avut o situație la fel cu ride-sharing-ul. Cu Uber-ul, în care am comandat o mașină, mi-a zis că vine în 7 minute, nu se mișca de acolo, pur și simplu. După 15 minute am comandat de pe cealaltă, de pe...
2: Da.
1: Cum îi zice? Bolt. A venit mașina cealaltă, am ajuns acasă, aia tot n-a plecat, dar nici nu măcar nu anula comanda.
0: Că da. A fost o
1: te
0: practică la un
1: pe tine
0: să anulezi și ia banii.
1: Ce la un moment dat? Acum două săptămâni mi s-a întâmplat.
0: Da, eu știu că eu n-am mai întâlnit, dar știu că întâlneam destul de des treaba asta, da.
1: Dar îl sunam pe ăla, nu răspundea, am dat mesaj. Domne, că nu știu ce, de absolut nimic.
2: S-a întâmplat ceva, mă?
1: Și nici n-ai unde să-i faci reclamație. Că m-am uitat pe Uber acolo unde se fac reclamații, n-am găsit.
0: Dar nu mai știu dacă mai funcționează treaba asta. Înainte știu că eu m-am contrazis cu un domn pe chat pe acolo, că ce să anulez eu. Și eu dacă anulam, că el se deplasase un pic.
2: Da, știu.
0: Și trebuie am luat mie niște mașini. Domnule, nu vreau, adică am luat 10 lei, sincer.
2: Nu contează.
0: Dar de principiu era. Bă, dar de ce? Asta e prosteală, că faci cu 10 așa, mai faci 3 curse și te-ai dus acasă. Nu e.
2: Exact.
0: Acum s-ar putea să nu mai dea voie aplicația să facă asta, să vadă dacă se vine spre tine, nu știu cât, abia atunci, cred că.
1: Eu spun, am ajuns acasă, m-am făcut duș. În continuare, în aplicația Uber părea că ăla vine către mine, adică, și la un moment dat cred că a anulat-o el, că a renunțat. Eu fi intrat o altă comandă și a renunțat. Da.
2: Păi era și blocat, nu putea
1: nici cu mine să nu te pui, că și-o-s mai nebun decât nebunii. Deci n-aș fi dat, în ruptul capului n-aș fi...
0: Trebuia să te duci să vezi ce face.
1: Azi nu m-am gândit să mă urc în mașina mea să mă duc să văd ce faci.
0: Salut, ce faci?
2: Uite, dar ești nerușinat.
0: Te aștept de ceva vreme. Ați pățit ceva la mașină. Uitați, am venit să vă dau curent, că poate.
1: Sunt ale vieții.
0: O bestie. Am fermit o bestie.
1: Și că trebuie să fie la 200 de metri de tine ca să ia șoferul banii.
0: Da, cred că s-au schimbat chestiile, da, posibil, nu știu, că nu știu ce
1: e. La mine era la 7 km, ceva, 6.
0: Să fi întâmplat sau nu mai fi vrut să vină și n-am vrut să anuleze, cine știe, o fi și rate, că sunt tot felul de rate-uri, ce dai tu, dar au și șoferii în back office, cumva, da, cât de multe curse iau și așa mai departe, cu siguranță.
1: În concurența asta, taxi ride sharing, taxiurile în momentul ăsta în București au un mic avantaj. Și anume că pot să folosească benzile dedicate transportului public.
0: Eu
1: recunosc, dacă am treaba la aeroport, prefer taxiul, pentru că o ia pe Magheru și pe toate bulevardele astea, trece ca prin brânză și scap cumva de zonele aglomerate. Și chiar vorbeam cu un taximetrist, i-am spus, domnule, uite, există deja un diferențiator în relația asta de concurență. Că e o relație de concurență. Eu cred că apariția ride-sharing-ului a făcut foarte mult bine nouă clienților în primul rând, pentru că era o perioadă în care taximetriștii deveniseră mulți dintre ei extrem de obraznici.
0: Bă, da.
1: Și apariția ride-sharing-ului a mai triat cumva și a reușit să facă și calitatea taxiului să fie peste ce era la apariția
0: ride-sharing-ului. Știi unde mi se pare mie că apare? Poate că greșesc, dar asta e experiența mea, e părerea mea personală. Și din experiența mea personală, această obrăznicie pe care o vedeam de mult la o parte dintre taximetriștii din București, o găsim acum la ospătarii din București. Uitați-vă un pic, dacă nu le dați tips, uitați-vă cum vă tratează. Zici că, băi, e cel mai mare serviciu pe care ți-l fac că te așează la o masă, și dacă nu dai tipsul ăla, cum era și la noi, de multe ori nu-ți mai aduc restul. Adică, dacă ai diferențe de astea de 10-20 de lei, nici nu-ți mai treci ospătarul pe la masă. La revedere, nu zic că toți, să nu se înțeleagă greșit, că sunt anumite locații care ele se auto-intitulează mai cu pretenții, unde sunt pretențioși și de fapt sunt ospătarii. Efectiv. Și au o atitudine de asta de dacă nu lași tipsul ăla 10-15%, 20% uneori, de nici nu-ți mai zice mulțumesc, nici bună ziua. Mai țineți minte la taxi dacă lăsai sub 5 lei tips că strântea ușa, știi, pleca cu scârze lângă tine?
2: Da,
0: așa fac unii, să nu, repet, să nu se înțeleagă, și eu am lucrat în domeniul ăsta al ospătăriei. A fost momentul meu de formare, să vorbesc cu oamenii, să fiu politicos și așa mai departe, dar au o brăznicie unii dintre ei de... N-ai văzut așa.
1: Mă, mi-am amintit de o treabă, dar nu vreau, că pare că prea am dus-o în, în zona asta de, de nemulțumiri. Am avut o, o întâmplare la casă, la un... la supermarketul ăsta pe care îl găsești în tot Bucureștiul, și au un concept store la Piața Sudului. Eram la, la casă, reciclasem niște sticle. În fața mea era un domn din zona asta de străini care vin să lucreze în România. Omul era un, un om muncit, adică lucra în construcții. Se vedea că era cu haine de muncă pe el. Ea, fiindcă a reciclat în fața mea, s-a întâmplat să nimerim la coadă în același timp. I-a dat doamnei de la casă, doamna Viorica, mi-a amintit și numele, i-a dat un cupon din ăsta, care, repet, am văzut când l-a, l-a încasat, că l-a reciclat. Da. L-a fâstăcit de două ori pe, pe la zona aia de, de citit, și a zis, nu merge, dar cu un ton de la extrem de superior. Da. Nu merge, nu, probabil urmează să intre în sistem. Omul ăla, neștiind bine limba română, n-a înțeles.
2: Săracu.
1: Și a rămas așteptând să ia în calcul și bonul respectiv. Ce nu înțelegi, dom'le, nu merge, dăm diferența. Cum s-a conformat, pentru că ești într-o țară străină, nu înțelegi limba, ce să protestezi? S-a conformat, i-a dat toți banii și a plecat. În spate, eu, extrem de revoltent, doamnă, dar nu puteți să încercați să faceți un efort să îl ajutați pe omul respectiv, că omul...
2: Se baza pe banii.
1: Omul, da, omul nu vine de, de bine și de bogat și să muncească în construcții în țara asta. Încercați să fiți puțin mai, mai atentă cu nevoile oamenilor, că e foarte complicat, atât de complicat să fim buni. I-am și zis, o să vă pas cu o reclamație, să știți de unde vine, știi, am avut atitudinea aia de... dar și mi-a lăsat așa un gust amar. De ce? Pentru că eu i-am dat voucherul și la mine a funcționat. Adică am simțit că n-am făcut nici cel mai mic efort. Să zicem că poate chiar n-a funcționat voucherul omului, dar să cheme un superior, să încerce să-l ajute pe omul respectiv. Ce-mi pare rău, că am fost atât de revoltat încât nu m-a dus capul. Ulterior mi-am dat seama, dar plecase, dispăruse omul. Să iau eu bonul, să-i dau banii pe voucherul ăla.
2: Fia, dar, doamnă, ne jucăm noi doi acum. Hai!
0: Hai,
2: să vedem dacă
0: scanați
2: merge.
0: Bonul ăsta până
2: că ne jucăm.
1: Da, mi-am adus aminte de treaba asta, apropo de atitudinea pe care o avem noi în zona asta de, de servicii. De multe ori există astfel de persoane care îți dau o stare, și ce stare proastă am avut în toată ziua aia. A fost singurul moment în care am ieșit din casă să mă duc să iau niște lapte. Mai bine nu mă
0: duceam.
1: Lapte
0: trebuia ție,
1: zic, lapte trebuia.
0: Și să reciclez sticle. Om la 40 de ani.
1: Asta zic.
0: Lasă, domne, sticlele la copii, că ei au nevoie de bani de buzunar.
1: Le mai și las de
0: multe. Bă, ce rău îmi pare că n-au existat sticlele în copilăria mea.
2: Ce faci afaceri
0: pe cea? Mamă, Tea. Deci eu eram recunoscut ca băiatul cu sacul în spate. Deci eu, eu rupeam târgujiu ăla în două.
1: Câți bani aș făcut cu sticlele astea cu 50 de bani, dacă erau pe vremea mea?
2: V-am zis ce făceau ai mei când se duceau la tenis. Și toți ăștia care beau apă și aruncă sticlele și plecau cu bicicletele cu pungi pline de sticle de, la de pe teren.
0: Ce erau? Foarte bine, s-a descurcat copiii.
1: Da, puteau să facă ei lucrul ăsta.
2: Da.
1: De asta. Bună dimineața, 8:53. Doamna Tea, ce ne duce la radio, și anume cartea de șezlong.
2: Da, ce frumoasă carte.
0: Bună dimineața.
2: Da, bună dimineața. M-a inspirat feribotul la care s-a scufundat. Nu m-a inspirat. Mi-am adus aminte că am citit și o carte foarte frumoasă despre o poveste adevărată, o navă, un naufragiu, și povestea nu e cât naufragiu, cât ce s-a întâmplat după. Mă rog. Pe scurt, cartea se numește Wager, e scrisă de David Gran. Tipul ăsta, când face, când scrie, face o documentare de asta foarte serioasă, pentru că a citit jurnale de bord, jurnale personale ale celor care au fost implicați, și s-a apucat să scrie cartea asta când a găsit un jurnal al unui puști de 17 ani care s-a aflat la bordul acestei nave. Nava se cheamă Wager, de unde și numele cărții. Și de aici a pornit să scrie povestea asta. Totul s-a întâmplat pe la 1700, Când, într-o vreme de asta tulbure, când marile puteri europene căutau să-și extindă teritoriile, fiecare țară voia să controleze și să stăpânească întinderi cât mai mari de uscat, să exploreze resursele altor popoare, au nimicit în felul ăsta populații indigene sub pretextul că le civilizează și de fapt nu făceau decât să jefuiască și să violeze și să facă tot felul de atrocități. În realitate făceau evident negoți cu sclavi, că ce să faci cu niște oameni fără apărare și foarte puri așa. La vremea aia Spania domina America Latină și Marea Britanie se lupta și ea să avea colonii pe coasta de est a Americii și evident în continuare voia să cucerească. În cadrul ăsta se întâmplă acțiunea. O expediție a Marii Britanii începe pe la 1740, când britanicii trimit mai multe nave. Astea pleacă să pună mâna pe un galion spaniol care se pare că era plin de comori, aur și monede și în fine. În călătoria asta dificilă, pentru că a fost făcută foarte pe repede înainte, nepregătită, nu și-au luat toate măsurile de securitate, au băgat inclusiv nave care nu erau nave de război, cum este această Wager, care era o navă comercială și-au modificat-o foarte mult ca să fie capabilă să plece în călătoria asta. Deci ziceam că a fost făcută pe repede înainte expediția asta și evident se întâmplă nefericitul eveniment. La 1741, undeva în largul coastelor Patagoniei, nava asta se scufundă și ăștia care reușesc să supraviețuiască ajung pe o insulă pe care o și numesc insula Wager, după numele vasului, una dintre cele mai nasoale insule pe care puteau să ajungă, pentru că nu se găsește hrană, resursele sunt foarte limitate. Autorul chiar s-a dus, când a scris cartea aia, cartea asta, s-a dus pe insulă să vadă care era dacă exact vibe-ul exact. Și a zis că, într-adevăr, dacă un om trebuia să moară, ajungea pe insula aia și era moartea asigurată. Era foarte stâncoasă. Nu avea, efectiv, nu aveau mâncare. Ăștia au început...
1: Puteau să pescuiască.
2: Nici măcar nu se putea, că nu le permitea... Oricum nu aveau nimic de niciunul, n-au reușit să salveze de pe vas mare lucru. Ajung pe insula asta... Și pentru că supraviețuirea e foarte dificilă, încep să se împarte, să se împartă în două tabere. Cine a citit ăsta, știi, puștea care ajung pe o insulă pustie cu Împăratul Muștelor, așa se numește cartea, cred că Împăratul Muștelor, fix același lucru se întâmplă și aici, la 1700. Se împart în două tabere ăștia supraviețuitorii. Una dintre tabere e condusă de capitanul Chip. Ăsta e un tip care a învățat foarte mult și și-a dorit foarte mult să aibă vasul lui. E foarte rigid așa, vrea să se respecte regula, protocolul, adică exact, erau niște chestii care trebuiau respectate, rangurile și așa mai departe. Cealaltă tabără însă e condusă de un John, un anume John, un tip de clasă de mijloc care n-ar fi ajuns niciodată capitan, pentru că n-avea nici studii, nici... Dar în schimb avea un
1: discurs...
2: Nu, avea un discurs de ăsta populist. Facem împreună, vezi că și în politica noastră avem modelele astea. Și cumva dacă te uitai la ambii, ambii aveau dreptate în felul lor. Chiar tu ca cititor poți să faci exercițiul ăsta, să vezi, băi, eu de care tabără m-aș... Că nu există o tabără bună și o tabără rea. Pur și simplu o tabără cu reguli diferite, știi? Adică sunt foarte diferiți ei doi. Apar episoade de canibalism. Apar tot felul de întâmplări care de care mai violente.
0: Pe insulă.
2: Pe insulă, da. Oamenii din... Vezi că lipsa de hrană naște monștri.
0: Da, da, e apă în jur, poți pescuiești.
1: Bine, nu, nu se poate, am zis mai devreme.
0: Deci păi nu se poate, dar fără explicații.
2: Sunt praf. Bă, o să vezi că există explicații în carte. N-aveau nici, cum să zic, know-how-ul, nici instrumentele, nici apa nu permitea. E foarte complicată insula asta. Că de asta, asta e și insula Wager, e ceva groaznic. Mor, se omoară între ei, în fine, se transformă. Apar și populații locale ale insulei, care în primă fază îi ajută și le aduc mâncare, numai că oamenii ăștia se sperie de violența marinarilor, așa că îi abandonează, pleacă cu niște nave, nu, cu bărcile lor și așa mai departe, îi lasă singuri. De teamă și foarte inspirați, mulți dintre membrii echipajului, de teamă că la un moment dat o să fie salvați și o să înceapă niște procese în Marea Britanie și pe atunci să lăsa cu spânzurătoare, s-apucă și scriu jurnale. Și de fapt, ce e mișto la cartea asta este că e povestea unor povești, pentru că toate jurnalele alea spun povestea din foarte multe puncte de vedere, adică prin ochii fiecăruia s-a văzut altfel și episoadele de canibalism s-au văzut altfel și luptele și crimele și ce vrei tu, fiecare avea explicații.
1: Justificările fi? Pentru exact. Gesturi care sunt de neînțeles și de netolerat în mod normal.
2: Exact, exact. Și bineînțeles că se întorc, sunt salvați, dar o să vă las pe voi să descoperiți dacă aveți chef să citiți cartea Wager. Sunt salvați, ajung în Marea Britanie unde începe într-adevăr un proces și se găsesc și vinovați. Vezi că nu e...
1: Nu scapă...
2: Da, justiția ar spune... E frumos, e o carte despre leadership, e despre natura umană, e o carte despre care spune
1: și
2: cum se vede adevărul.
1: Găsești știi? Tiparele din cartea asta, niște oameni aflați în niște situații limită,
2: extreme, da.
1: Le găsești și în viața noastră de zi cu zi.
2: O, clar.
1: De la tot felul de oameni carismatici cu un discurs foarte bun, mm-hmm. care pot cumva să atragă oameni de partea lor, deși da. În spatele vorbelor nu există neapărat și soluții. Mm. Sunt doar vorbe... Vorbe frumos, meșteșugite și spuse.
2: Pachetate, da, care se pot potrivi într-un context anume.
1: Adică cine promite mai frumos da. Poate să atragă, deși nu neapărat promisiunile frumoase vin la pachet și cu soluții.
2: Nu.
1: Da?
2: Da, cum e foarte frumoasă.
1: Cartea?
2: Wager.
1: Wager.
2: Wager e numele navei. Și, e foarte mișto dacă, pe lângă poveștile astea și de supraviețuire și așa mai departe, afli și chestii foarte din bucătăria marinarilor. Cum se înmormântau marinarii, cum se alegeau lemnele speciale pentru nave, ce viață avea o navă de război și dacă avea, nu știu, 25 de ani, spuneai probleme, unde poate să apară probleme și ce se peticea. E foarte interesant, are și multe detalii tehnice, așa, poate, nu
1: se
2: foarte
1: interesant. Pasionați de zona asta. Wager, W-A-D-G-R.
2: Da, Wager David Graham.
1: David Graham. Drăguță poveste, chiar e o carte de aventuri, pot să o numești. Un fel de aventurile lui Robinson.
2: Și aventuri adevărate, da.
1: Bun, mulțumim frumos.
2: Și 91 minut.
1: Mai avem 4 cărți de șezlong de ascultat în matinalul ăsta de vară. Acum nu știm dacă și din toamnă vom readuce rubrica asta.
2: Mi-ar plăcea.
1: Dar sănătos să fim până la anul când garantat La vară vom fi sănătoși. La vara viitoare vom avea un matinal de vară și cu rubrica asta ATEI. Da. Bună dimineața! 9 și un minut! Pup.

0: alături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 septembrie, la noi ai ceapă galbenă românească la 1,69 lei kilogramul, timișoreana 0,5 litri, 7-doze plus una gratis la 29,89 lei, dar și înghețată la strada 473 de mililitri la 15,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici trei cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village, natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TC-ul, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742 500 953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi.
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența.
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase. Clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
5: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center, pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră! Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
2: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești. Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757-954-332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze. Un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, Sighetul Marmației.

0: omleta lui Cuza.
1: Hai, poftă mare.
0: La când trebuia să vină? La...
2: la 8 și am.
1: Și un sfert și a venit mai devreme.
2: Vă rog frumos, avocado toast cu ouă poșate.
0: Du-te tu.
1: Mama,
0: de aici.
1: Deci eu când aud de avocado toast, văd deja 45 de lei. Adică tot ce, orice sandwich cu avocado.
0: Ce-ai tu în caserola aia, cât a costat?
2: Da. 68 de lei. Extraordinar de mult.
0: 68 de lei, cât două ouă? Cât ai dat? Două ouă și ce?
2: Ce două ulețe, dar mici, bă, cele ulete. Mai mici ouă.
1: Deci, tu îmi dai banii ăștia, îmi dai mie, nu 68, 60 și o să aduc în fiecare
0: 50
1: dimineață.
0: 50
1: de ea. 50, îmi dai 50 de lei în fiecare dimineață,
2: da, îți aduc
1: asta.
2: Da, nici eu nu mănânc așa în fiecare dimineață.
1: Băi, îți aduc asta.
0: Deci două ouă, niște o aruncătură de avocado.
2: O felie de pâine cu niște avocado storcit așa pe ea.
0: Dar ouăle poșate astea se fierb, nu? Nu sunt...
1: Nici măcar n-ai folosit ulei la ele. Da.
0: Și băi, nu crezi.
1: Poșat niște ouă.
0: 68 de lei.
1: Hai să-mi care o frunză de salată. Vezi că salata.
2: Am și două, am o roșie sherry tăiată.
1: O roșie sherry pe din două. Să o dea la un prieten.
0: Mai mult. Știți că în restaurante, în teorie, food cost-ul, ca așa se numește tehnic, trebuie să fie undeva la 30% din prețul final. Se mai adaugă și alte cheltuieli, în fine, dar food cost, eu nu cred că food cost-ul este
2: aici,
0: acolo, nu. Cât e un ou de ea?
1: 2 lei jumate dacă e de țară, de la...
0: Deci doi, la magazin, la metro, cât e un ou?
1: 2 lei, vezi, că nu spune de la bio.
0: Deci 4 lei. Cât avocado a folosit acolo?
2: Maxim jumătate de
0: jumătate de avocado.
1: Hai să zic că ți-a pus un avocado.
2: Nu mi-a pus unul, că e un felie.
1: Păi, o plasă de avocado de-alea mici, 4 la plasă, 14 lei.
0: Deci, 14 lei.
1: Cât poate fi un avocado? Nu, sunt 5 la plasă, vezi?
0: Păi 5 lei un
1: 5
0: avocado.
1: 5 lei un avocado.
0: 2 lei 50 ajuns... cu 4 lei, 6 lei 50.
1: 6 lei.
2: Cu o roșie sherry.
1: Nu, aia nu, o găsești pe jos.
0: Un leu.
2: Aia e un leu.
1: Nu e un leu,
2: mă,
1: ai, ok, un leu, un leu.
2: Și poți salată de salată verde?
0: Adică o foaie de salată.
2: Dar fix, nu, mai puțin de o foaie, că e tăiat așa fâșii.
0: 6, 7, hai 8 lei.
1: Da. Pâinea, o felie de pâine.
2: Felia de pâine, da.
0: Mai pui și pe aia, hai mă, 8 lei cu totul, că nu, le-am tot rotunjit de pare.
2: Pune mă 10 lei, pune 10 lei.
0: 8 lei, 10.
2: Cu caserolă, cu tot, cu...
0: A, și cu caserolă, da.
1: Da, 10 lei.
0: 10 lei. 10 lei și ai dat 68.
1: Mamă, de 7 ori mai mult.
2: O grămadă de bani.
0: Eu nu mă apuc să le fac oamenilor socotelile, dar mi se pare mult.
2: Și mie mi se pare mult. Dar sincer, mi era foarte foarte foame și trebuie niște pastile.
0: Ai și taxă de livrare sau în bani?
2: În asta, da. Deci ăștia au fost toți bani.
1: Ah, e ok.
0: 68 de lei.
2: Era 50 și ceva de lei.
1: Dar eu spun din experiență, eu când am avut avocado cu ceva, eu nu comand, că știu că mă depășește, da. Mă depășește rău.
0: Da,
2: da. Eu forța de împrejurări, că puteam să stau și nemâncat.
1: Există lângă mine la casă o avocaderie, o avocatorie, unde se mănâncă avocado. Nici nu știu când dispare.
2: Destul de versatil, de câte am înțeles. Nu prea știu,
1: așa.
0: Da.
2: Nu prea știu eu să gătesc, dar... Na.
1: Da,
2: recunosc foarte scump, dar n-am avut ce să fac. Serios, în dimineața asta am fost forțat de împrejurări. Ieri nu mi-am luat, nu mi-am pregătit și astăzi chiar trebuie să iau niște pastile.
0: Ți-am zis data viitoare, nu mai uitați. Pui două la fiert. Auzi, și dacă
2: Răzvane, să zic pe românești, am venit aseară cherchelit. M-am pus direct la somn, lasă-mă, ce
0: tu ai venit cherchelit la
2: fiert, că se fierbeau până azi.
0: Pui preventiv. Pui că le poți mânca și ieri după 2-3 zile.
2: Aia, da.
0: Să ai în frigider tot timpul pentru caz de forță majoră, două fierte.
1: Da, ca la Paște, cum le țin și le mănânci în două săptămâni.
0: Și la Paște,
1: da,
0: de multe ori nu stau în frigider, stau pe masă.
2: Nu, deloc.
1: Serios?
2: Da, și astea, mai ales astea de pe masă.
1: De pe masă.
2: Știu că am avut noi la un moment dat invitați nutriționiști care spuneau fix treaba asta în perioada Paștelui, că ouăle alea pierde dacă sunt lăsate pe masă în coșul ăla frumos, instagramabil, ce am văzut noi pe la, prin poze pe la supermarketuri, și că e cea mai mare nenorocire pentru ouăle alea fierte.
0: Da.
2: Le-ai scos, ai ciocnit, le-ai băgat înapoi în frigider, rapid, și nici în frigider nu stau o viață. Adică și acolo au un termen limitat de... ca să nu riști, evident.
0: Da. Uite, ne scrie un ascultător, nu mai fiți răi, sunt costuri destule în spate, chirie, curent, gaz. Dar să-l plătesc eu pe toate. Adică, mă gândesc că gazul ăla îl plătim mai mulți clienți care comandăm. Adică, am făcut calculul, sunt 10 lei, Doamne iartă-mă.
2: Dar știi ce se mai întâmplă?
0: Adică 50 de lei mi se părea un preț corect.
2: Nici atât, mie mi se părea mult și așa, dar să zicem.
0: Costuri, salarii, că nu... Totuși.
2: Da, nu, dar vezi că știi ce se întâmplă? Iau platformele astea de livrare foarte mult.
1: Serios?
2: Foarte mult. Da, iau comisioane foarte mari și fac oamenii, fac antreprenorii să crească prețul pe livrare. Poate în restaurante de multe ori e mai ieftin decât găsești pe platformă, pentru că își mai, să mai acopere și ei din comision, să nu-i omoare. Dar
0: comandați direct la restaurante, de ce comandați pe platformă?
2: Păi, dar n-au toți livrare, nu-s toți ca...
0: Caută numărul de telefon din restaurant, sună acolo. Bună ziua, trimiteți-mi și mie.
2: Păi și zice, dar n-avem prin cine.

0: Sora Lume, știri la ZU cu Tea Todorescu. Bun găsit!
1: Bună dimineața, bun găsit! Sector nou de autostradă pentru șoferi deschide astăzi. Avem 20 de grade acum în București. Vești bune de astăzi pentru șoferi. Se deschide segmentul Ajut-Bacău al autostrăzii Moldovei A7. Vine cu detalii Simona Jurca.
2: Din această după-amiază, de la ora 16 mai exact, șoferii vor putea circula neîntrerupt pe autostrade de la București la Bacău, odată cu inaugurarea tronsonului Ajut-Bacău în lungime de 47 de kilometri. Lucrările au fost finalizate la fix chiar în ultima zi a termenului limită impus de Comisia Europeană, pentru ca România să poată salva 2 milioane de euro bani din PNRR. Vestea bună pentru șoferi este că vor scăpa de blocajele, radarele și trecerile prin localități și vor putea parcurge distanța de la București la Bacău în 2 ore și 10 minute față de 3 ore și jumătate, 4 ore, cât făceau până acum pe DN2, E85, supranumit și drumul morții.
1: Simona Jurca, 200 de șoferi băuți în două zile, asta au descoperit cei de la rutieră în urma controalelor desfășurate în weekend pe drumurile din țară. Alți 16 șoferi au fost depistați după ce au consumat substanțe interzise. Scopul activității a fost prevenirea și combaterea consumului de alcool sau altor substanțe. Poliția anunță că astfel de acțiuni vor continua. PSD, PNL, AUR și USR sunt foarte aproape în intenția de vot a bucureștenilor, cel puțin așa arată un sondaj curs realizat în capitală. PSD e creditat cu 22% intenție de vot, PNL cu 21%, AUR are 20%, iar USR 18%. Practic doar 4 puncte procentuale separă primul partid de cel aflat pe locul 4. Sondajul arată un electorat fragmentat în capitală, lucru care ar putea complica formarea unei majorități în viitorul Consiliu General. China încearcă să-i facă pe tineri să se căsătorească pe fondul scăderii numărului de cupluri care aleg să-și lege oficial destinele. Autoritățile au simplificat procedura și au tăiat din birocrație. Certificatele de căsătorie, de exemplu, pot fi obținute acum și din locuri mai puțin obișnuite. Aeroporturi, bănci, spitale, temple, stații de metrou și chiar cluburi de noapte. În plus, cuplurile nu mai sunt obligate să se căsătorească doar în localitatea unde au domiciliu înregistrat. În prima jumătate a acestui an, numărul căsătoriilor în China a scăzut cu 7,5% față de aceeași perioadă anului trecut. La sport, Gabriela Rusi a părăsit aseară US Open în primul tur. Românca, locul 63 mondial, a avut o întâlnire dificilă cu Jessica Pegula, poziția a treia.

0: de cannabis este legal la New York pentru persoanele de peste 21 de ani. Avem cod galben de caniculă astăzi în vestul țării. Maximele vor fi cuprinse între 26 de grade pe litoral și 37 de grade în câmpia de vest. În București soare, cel mai mult senin, o maximă de 33 de grade. Acum în capitală se înregistrează 20. Gata, știrile, continuă Morning Zoo.
1: Mulțumim, Tea Teodorescu. A terminat între timp și cu zacei 68 de lei.
2: Da, da, da.

0: Adevărat, e o problemă că multe restaurante sunt dependente de, da, de platforme. De ce? Că livrarea reprezintă o componentă importantă din cifra de afaceri în un restaurant, mai ales în vremurile astea. Da. Numai că ăștia deja, cu tot dragul, cam sar calul. În fine.
1: Dar în egală măsură, știi ce, mă îngrijorează la fel de tare cum îngrijorează buzunarul meu, pentru că din buzunarul meu trebuie să dau 68 de lei. Mă îngrijorează și anunțurile astea cu închidem.
0: Da, se închid. Uite, de aia era în depresie, că locul în care ea se regăsea și mergea tot timpul când înflorea glicina, Trafalgar, s-a închis.
2: Trafalgar, pub, da. Dar i-am scris patronului cu care sunt prieten pe Facebook și am, oh my god, ce se întâmplă? Și a zis că sunt niște discuții dificile, dar că,
0: că
2: este optimist și că poate să redeschide.
0: Ți-a zis și el frumos.
2: Nu, deci eu am înnebunit.
0: Dar motivul
2: fost așa,
0: din cauza problemelor cu banii sau
2: cred că da, plus
0: interne,
2: că unul dintre proprietari știu că nu mai e în viață, mă rog, e cu o chestie complicată.
0: Am înțeles.
2: Da,
1: da, oricum e nasol. Din ce în ce mai mulți oameni aud că...
2: Dar se închid multe, da.
0: E o problemă pentru că costurile sunt evident mai mari și na, fiecare taie de unde poate când vine vorba de bugetul familiei. Corect. Și clar că cel mai la îndemână e să tai din, ești tu la restaurant, îți mai gătești în casă, mai comanzi sau chiar dacă ești, nu mai ești atât de des. Nu mai faci de 3 ori pe săptămână, tu faci o dată pe săptămână. Uh-huh. Și așa mai departe.
1: Și plus că există și un trend acum de majoritatea oamenilor se duc către pomii lăudați. Există niște vârfuri în fiecare domeniu unde majoritatea...
0: Mai ales pe TikTok. Ați văzut că apar tot felul de locații minune pe TikTok. Uh-huh, uh-huh. Oamenii se duc de curiozitate că TikTok-ul e o unealtă de promovare, mai ales pentru firme aflate la început. Unele se confirmă, adică...
1: Și alea care se confirmă își păstrează clienții mulți.
0: Da. Altele
1: și altele
0: nu.
1: Care, da, care se opresc repede.
0: Băi, nene, apropo de TikTok, pe lângă conținutul discutabil pe care îl găsești de la diversi oameni care se postează acolo...
1: Uite, iau, s-o luați pe doamna cu o bestie.
0: Ce?
1: S-o luați pe doamna cu o bestie.
0: Da. Înainte de... am descoperit o doamnă, o domnișoară, care prin satiră încearcă să vindece proastele obiceiuri existente în multe familii de aici, de la noi. O cheamă Mihaela El Khalil și ea discută foarte mult despre relațiile dintre părinți și copii în momentul în care apar copiii, adică în momentul în care părinții devin bunici. Și o să vă dau două postări să le ascultați, pentru că m-au distrat foarte tare, apropo de relația părinți-copii atunci când apar nepoții. Prima dintre ele, de la Mihaela, vă rog să o ascultați, că e simpatică tare.
3: Filul s-a căsătorit, a plecat de acasă și e fericit. Tu trebuie să reții ceva, aia nu e casa ta, nu faci reguli și nu vii fără să anunți. Dacă acum are familia lui, nu-i spui tu ce să facă în casa lui. Nici nu îi critici soția, nici nu le strici armonia. Sfatul necerut e critică, de fapt. Și când vine primul nepoțel, nu devii al treilea părinte pentru el. Să ajuți e minunat, dar cum ei te-au instruit, să decizi în locul lor nu-i potrivit. Tu alegi dacă accepti rolul pe care l-ai, dacă vrei sau nu în viața lor să stai. Dacă tot ce faci de-s bine, nu-i iubire, nu-i lumină, nu-i grijă, doar ego-ul pe care l-ai.
0: Nu zice bine?
1: Da, da.
0: Foarte bine.
2: L-a pus și pe cântec, acum sigur că sună bine.
1: Da, ea cântă, a mai făcut asta.
2: Da?
1: Am văzut primul video al ei cu copilul, fix cu copilul, să nu te...
0: Sau.
1: Să asculti părintele.
3: Nu se pupă.
1: Asta.
3: Nu pe față, nici pe cap, nici pe mânuță. Mama știe cel mai bine, tu nu faci ce îți convine, nu ne pasă că ai crescut, tu ai copii. Mama pune reguli și tu le respecti. Nu o critici, nu-i dai lecții, le accepti. Ce zice mama se face, chiar dacă ție nu-ți place, dacă vrei.

0: să ajuți o faci în felul ei. Dacă abia născut femeia, nu să-i ții copilului cheia ca să poată ea să facă treabă în casă. Poți să-i faci o cafea sau să-i aduci o gustare. Crede-mă, ăsta e un ajutor mai mare. Pupipa!
1: Pupipa!
2: De că ține-o copilul, du-te tu și de cu aspiratorul. Lasă-mă, pe...
3: Da, e o relație complicată și genul ăsta de videouri pot să mai detensioneze. Și poate să facă niște urechi să audă că sfatul necerut nu e binevenit.
2: Da, îmi place chestia aia cu sfatul necerut, de fapt e critică.
1: Da.
2: E o critică mascată.
1: Exact, exact.
3: Foarte drăguț. Foarte bravo, zi. Mihaela.
2: Bravo, Mihaela. Frumos.
3: Iar viralul weekendului, dacă tot am intrat în zona de online, vine de la Oktoberfest din august, pentru că în Brașov s-a deschis Oktoberfest.
1: Da,
2: știam.
3: Am putea și noi să ne urcăm în tren după unul din matinalele astea de vară,
2: să mergem
3: până la Brașov, bem o bere și ne întoarcem.
1: Dar mergem cu mașina unii.
3: E mult mai relaxant cu trenul, credeți-mă.
2: Eu aș merge doar să recreem video-ul doamnei cu Tea, pentru că doamna asta, mie mi se pare că e Tea în viitor.
1: Cum, să-mi umplu eu gura și să zic că am luat?
2: Deci eu cred că doamna este Tea peste 25
3: ani. Putem să fim spontan și să mergem...
2: Azi nu putem.
3: Azi nu putem, că avem treabă. Da, mâine.
2: Mâine, da. Dar nu mai este spontan dacă am programat. Ați distrus toată spontaneitatea. Dar dă-o pe doamnă.
3: Se aude rău, din păcate, varianta asta. Că gâfâi, de-abia gâfâi și de-abia răspiră. Nu trebuie variantă mai bună, că asta e nedifuzabil.
2: Stai să o caut, dar vezi să nu fie vreo chestiune de volum.
3: Nu, nu e, e pur și simplu. Se aude într-un singur canal.
2: Într-o singură cască.
3: Într-o ureche și niciun ureche aia nu se aude bine.
1: Doamna vorbește despre ceva ce eu nu mi-am pus problema niciodată, dar acum când am auzit-o pe doamna, îmi doresc și eu fix ca ea. Eu niciodată n-am avut parte de așa ceva. Nu, deci, doamna...
3: Ia să încercăm varianta asta.
0: O bestie de cârnat.
3: Asta se aude mai bine,
0: măcar. Foarte bun, dar un animal de cârnat. Că gâfâi, de-abia gâfâi și de-abia răspir și de-abia vorbesc.
4: Cu brânză înăuntru.
0: Cu brânză înăuntru cârnatul. Cu cașcaval, cred că era.
3: Deci vă rog să ascultați cât de mult trăiește această doamnă și cât de bine descrie relația.
1: Că n-am mai văzut,
0: evident. Am servit o bestie de cârnat. Foarte bun, dar un animal de cârnat. Că gâfâi de...
5: Te-am mai văzut.
0: Am servit o bestie de cârnat, foarte bun, dar un animal de cârnat, că gâfâi, de-abia gâfâi și de-abia răspir și de-abia vorbesc.
4: Cu brânză înăuntru.
0: Cu brânză înăuntru cârnatul. Cu cașcaval, cred că era.
2: Doamne, deci asta cu...
1: Cu brânză înăuntru cârnatul. Cu cașcaval, cred că era.
2: O bestie de cârnat. Nu m-am gândit niciodată să alătur cuvintele astea.
1: Da, nici eu în aceeași propoziție.
2: Deci, o bestie de cârnat.
1: Un animal de cârnat.
2: De gâfâi. S-a luptat, doamnă.
1: Doamne, suntem la televizor. Deci, adică n-a oprit-o nimeni.
2: Îmi pare Tea. Îmi pare Tea.
3: Exact. O bestie de cârnat. Tea
1: care... Mie-mi plac cârnat. Deci, chiar, serios. Deci un cârnat cu piure eu nu aș refuza niciodată. Și cu murături.
3: Sau cu varză.
2: Pare genul de descriere pe care ai face-o tu.
1: O bestie.
2: O bestie de... Și ai și chestia asta așa. Un pic
3: de intelectuală.
2: Da. Am servit o bestie de cârnat.
3: Doamna, pare că a ieșit dintr-o bibliotecă în care a stat o viață.
1: Și n-a mai văzut cârnat și a rupt.
3: Și a dat nas în nas cu bestia de cârnat.
2: Da, fix manele. Tea după ar zice, am servit o bestie de cârnat, că m-am săturat să mănânc. Ce era aia cu scuipa de...
1: Da,
3: cu scuipați. Ne întoarcem după pauză. Știri nebune, nu pe bune.
6: Reducem prețurile la sute de produse. Până pe 2 septembrie ai afine românești 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și monorolă El Capitan 55 de metri, o bucată la 6,99 lei sau 3 bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
7: Denterix CT, centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice. Ne găsiți în Sighetul Marmației pe strada Ioan Mihali de Apșa, numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741 595 656, iar în Vișeul de Sus, pe strada Libertății, numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747 768 282.
5: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plafume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 ace. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
8: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159, și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
9: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
7: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă. Back to school la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Davi Mag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.
10: Îmi place școala, e adevărat.
11: Vino la singurul eveniment unde descoperi întreaga lume a mobilei. Bifesim. Întâlnește producători, arhitecți, designeri și brandurile care dau trendurile. Două pavilioane, o singură industrie. 17-20 septembrie, Romexpo București. Rezervă-ți accesul pe bife-sim.ro.
12: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: pe DJ Raz.
1: Așa.
0: Dar mi-a dat un mesaj aseară. Da. Stai să vi-l citesc, acum voi hotărâți. Zice așa. Unde e? Îți trimit primul mix din seria 90s. Poți să faci un teasing să anunți că săptămâna viitoare avem în fiecare zi câte un mix de 15 minute cu hit-ul anilor 90 de luni până vineri, separat de muzica aia de vineri. Eu nu știu acum... Eu m-am gândit dacă am discutat cu el ceva pe subiectul ăsta. Parcă mi-ar fi zis el ceva săptămâna trecută. Dar pe de altă parte nu mi se pare rău să fie 15 minute cu un mix cu muzica anilor 90.
1: Dar nu la noi, nu?
0: Ba da, mă, la noi. Păi dacă zice, mi-a zis mie, uite, duminică îți trimit primul mix din seria 90s. Poți să faci un teasing, să anunți că săptămâna viitoare avem fiecare zi un mix de 15 minute.
2: Săptămâna viitoare.
1: Dar cine a decis asta?
0: Cred că el. Dar nu,
1: deci, nu sună rău.
0: Nu sună rău.
1: Ne-a cam șocat așa că trebuia să ne și consultăm.
0: Asta zic, de asta mă consult cu voi indirect. Uite, îi dau downloads.
2: Da.
0: Azi, asta e că trebuie să foroardez la numărul Radio Zoo.
2: Păi stai, și ce și azi?
0: Păi dacă de luni până vine, azi nu e luni?
2: Da, da, când? Și știri nebune și știrile mele și asta? Cum mai plecăm acasă?
1: Da, eu zic să începem de mâine.
2: Da, mă, de marți să începem lucrurile
0: azi,
2: bune.
0: Păi, da, nu, până dacă are o serie de 5.
2: O, da.
1: Păi de mâine două.
0: E și prea mult mâine două. Uite, cât dă-te cuza știri nebune, nu pe bune, puteți să votați dacă vreți să începem seria cu mixul de 15 minute cu anii 90, seria 90s al lui DJ Raz. 0748111550. Și dacă votați, vă jur că nimic
1: dar
0: împotrivă.
1: Dar de ce să nu, că el face mixurile mișto.
0: Aia da, e adevărat. Ok, acum însă, până vin voturile voastre pe WhatsApp la 0748111550, putem să facem și lucruri pentru care ne-am pregătit, care nu ne-au luat prin surprindere, și anume... Și anume,
1: știri nebune,
2: nu pe bună.
1: Haide, doamnă, cu gura.
0: Hai că ați spus prea...
1: Încă o dată.
0: Și anume, și anume,
1: știri nebune,
2: nu pe bune.
1: Apropo de companii care câștigă puțin în ziua de astăzi, Nvidia, tocmai ce acum câteva zile a spus, a venit cu cum fac companiile astea mari listate la bursă și așa mai departe. Știți cât câștiga, cât a câștigat Nvidia timp de un an de zile? Încasări, încasări, nu profit.
2: No.
1: Un miliard de dolari în fiecare zi. Un miliard de dolari zilnic.
0: Un miliard de dolari?
1: Zilnic, da.
0: Încasări?
1: Încasări.
0: Bă, și 10% dacă e profitul. Și sunt...
1: Da. Se spune că peste 70% dintre angajații Nvidia, evident că iau și share din companie, sunt, sau dacă nu și-au cumpărat, sunt milionari acum.
0: Hai tu!
1: Da, da, da, da. Păi nu știi ce...
0: Ne-am găsit compania greșită.
2: Păi știi că da.
1: Da, e. Da.
0: Are... Nvidia FM.
1: Nvidia.
2: Nvidia.
1: Nvidia. Trec de la una la alta. Că există un curent în generația Z printre tineri,
0: așa,
1: cu alte cuvinte, care se numește maxingul feromoni. Este maximizarea de feromoni, care practic un trend plecat de pe TikTok, care încurajează pe tineri să renunțe la deodorant, să nu mai facă duș, da, să-și îmbrățișeze propriul miros natural al corpului, nu, în speranța că,
0: așa, în speranța că
1: ei vor veni mai vor deveni, nu, mai atractivi.
2: Nu, nu. Nu.
1: Da. Cred că fiecare generație are câte o de asta de...
0: Ce, generația noastră n-avea blugii, da, purtați cu buzunarul la față?
2: Stai, mă, trebuie răzvan, să existe. Dar nu miroseau.
1: Ba, ba, mă, cred că fiecare generație e datoare cu cât un trend de asta să mirosim.
0: Cu o nebunie de asta.
2: Mamă, da. Da. Și, deci vă zic eu, curățenia este super sexy. Deci un bărbat spălat,
0: auzi,
2: este nimic mai...
0: Auzi, îți amintești că era un mare semn de masculinitate și vedeai și prin filme cu bărbați cărora le atârnau șuvoaie de păr la sub braț?
1: De redevine asta.
0: Da, vezi? Sau da, bărbați cu mult păr pe piept. Era un semn de masculinitate.
2: Pardon, la părul pe piept mie îmi place.
1: Deși la păr și pe piept transpiri.

0: copii.
1: La mine, la mine.
2: Așa e la
1: tine. Ai înțeles ce?
0: Da, unchiul te ia.
1: Așa e după părerea mea.
2: Deci fiți atent, cea mai ciudată chestie pe care am auzit-o despre, printre cele mai ciudate auzite despre un om. Deci o doamnă intra în casele străine, dar le spărgea,
0: da,
2: practic.
0: Da.
2: Bă, să vedeți că e și tristă cumva. Deci le spărgea casele oamenilor și le făcea curățenie în casă și spăla vasele și dacă aveau căței se jucau cu animalele. Și după aia pleca. Evident, toată lumea disperată, un cartier întreg răvășit de aceste spargeri care, din care nu lipsea nimic. Câțiva au avut camere în casă, au descoperit cine e, iar explicația doamnei a fost că ea nu mai are casă și că așa își ține mintea cu normalitatea pe care ea a pierdut-o.
0: Dar nu puteți să le bată la ușă, uite, nu mai am casă, pot să vă fac curat.
2: Nici nu era
0: când,
2: poate cea mai întreagă la minte, că nu fi pierdut casa din, sau de, dacă pierzi casa nu mai ești întreg la minte.
0: Sau nu mai ești, dar sunt șanse să te duci puțin,
2: da,
0: pe...
2: Da, te... Da,
0: sărac. Și-au lăsat-o după aia să

0: legitimitate. Nici măcar ți le spăla, n-auzi?
1: Din greșeală, mai fi spart și vreun pahar.
0: Da, deci efectiv tu îți găseai hainele, vasele murdare în chiuvete și le găseai spălate, câinele era fericit, pătura era pusă bine și așa mai departe. Deci femeia nu făcea nimic altceva decât să facă curățenie, pentru că râvnea după viața pe care a avut.
1: O iei razna puțin, rindeaua când vezi că cineva îți face curat în casă și nu e nimeni de al familiei.
0: Da. Un inginer german că ar fi inventat cărămida care crește mușchi pe ea. Pe care crește mușchi, înțelegeți voi? Că am luat cuvintele și le-am dat eu. Practic, construiești o casă din cărămidă și nu mai trebuie să o mai încarci. Știi că se întâmplă să încarci fațada după aia, știi, cu diverse.
2: O lași cu verdeață?
0: O lași și pe cărămida respectivă, crește mușchi de copac. Și practic o să ai o casă verde, izolată termic și relativ fonic, natural.
2: Și moluță.
0: Și ajută, și moale, da? Mm. Și ajută și aerul la, nu știu să mai, emisiile de CO2 filtrate acolo, da.
2: Mi-ar plăcea.
0: Interesant.
2: O casă verde.
0: Ar fi verde. Adică asta e genul de casă verde care îmi place, nu aia plină de iederă. Deci mi se par cele mai, din punctul meu de vedere, sper să nu jignesc pe nimeni care stă într-o casă de genul ăsta, dar sunt creepy.
2: Sunt frumoase.
0: Sunt creepy.
1: Zic că specialiști, am vorbit cu niște constructori, nici nu e bună pentru sănătatea casei. Pentru că
2: ține umezeală,
1: infiltrații, afectează structura și așa mai departe. Dar și eu sunt de aceeași părere, oribil. Nu frumos, nu creepy, sinistru.
2: Mie îmi place.
1: Adică asociez cu o casă părăsită,
0: cu o doamnă bătrână, slabă,
1: filme de groază,
0: bolul alb care apare noaptea la geam. Efectiv.
1: Și nu să spele vasele.
0: Astăzi e ultima zi a lui Tim Cook, teoretic. Tim Cook este CEO-ul de la Apple.
1: Gata?
0: E ultima zi, gata. S-a terminat, a dus compania de la 350 de miliarde la 4 trilioane.
2: Bravo.
1: Câți ani a stat pe funcție?
0: Nu știu, mai exact. Nu știu, că nu m-am...
2: Dar ce face el acum după? După ce face? Ce? Să plictisește? Ce face?
1: Cheltuie cea adolescentă.
2: Dar poate să cheltuie atâta?
1: E, nu. Cum? Adică nu că nu poți să cheltui, dar știi că i-ai de cheltuit. Îi mai dă și pe la nepoți, merge prin vacanțe.
2: Ce
0: minune.
1: Poate își deschide o pensiune, un restaurant. Să-și ocupe
0: timpul. Super bogat, mă, oameni buni, are iahturi.
1: Ce faci?
0: Ce joacă golf cu alți bogați retrași.
1: Socializează cu prietenii.
2: Bă, ce viață.
0: Dar tu ce faci de aia când nu mai muncești? Adică...
2: Habar n-am, nu știu.
1: Eu
2: mă învârc ca o găină fără cap, trebuie să fac ceva, nu știu.
0: Să te duci și să te întâlnești cu doamnele și să-ți ia oamenii interviu și o să zici că am servit o bestie.
2: Oh, da.
0: În Irak, cică... Câteva... Există o chestie în Irak. Librăriile uneori scot cărți în stradă sub un... cu un mesaj, practic, spunând că oamenii care citesc nu fură, iar cei care fură nu sunt interesați de cărți.
2: Ce frumos!
0: Știi, cumva...
2: Da. Asta
0: e mesajul, da. Nu e neapărat adevărat, că eu cunosc oameni care au furat și sunt destul de culți. Adică citesc.
2: Serios?
1: Au citit ca să învețe cum să fure. Da. Unii dintre ei. Să știi că așa e. Hai să nu mai idealizăm. Orice exemplu în viață, sigur, poate fi contrazis cu un alt contraexemplu. E, până la urmă, important cât de mult sunt dintr-o zonă și din alta, ca să contrabalanceze sau să debalanceze echilibru.
2: Uite, eu am furat, dar după m-am întors, chiar vineri, am furat o de-aia de roșii, un borcan de roșii decojite, pe care l-am ales din raft, pentru că aveam mâine pline, mi l-am pus la sub braț, m-am dus la casă cu ăla la sub braț, am plătit ce aveam și după aia am ieșit afară și am văzut că eu aveam la sub braț ceva ce n-am plătit și m-am întors repede.
0: Și le-ai plătit?
2: Da, evident.
1: Am plătit și aici la Mall Băneasa, din magazinul ăsta de gadgeturi, de electronic, electrocasnic, electrotehnică. Zice. Tot așa, nu mai știu ce-mi trebuia. Era o chestie pe care puteai să o ții în mână. Am luat-o, am ieșit perfect pe culoar.
2: Vai, mă.
1: Și după aia mi-am dat seama că nu. Și m-am întors și l-am certat pe paznic. I-am spre, dar tu n-ai văzut că am ieșit cu
0: așa. Mi-ai făcut și probleme omului.
1: Păi să știi că m-a rugat să nu zic.
0: Păi da.
1: Da, a trecut.
0: Ați văzut
1: acum
0: sistemele de siguranță la haine, gata. S-a terminat era cu hainele îngăurite. Cu
2: serios?
0: Cu alea mari, așa nu mai.
1: Da, cum?
0: Sunt codurile alea de bare care ele sunt încărcate ceva magnetic la și când te duci ai văzut că sunt magazinele astea mari de brand, de brand ăsta internațional, dar medium așa, cu 100 de lei tricou, 200 de lei. Păi, poți să-ți cumperi tricou și la 600 de lei.
2: Sim,
1: sau la 6.000 de lei.
0: Exact.
1: Da.
0: au de, ai casă self, adică îți vergi toate hainele acolo și ți-a citit toate hainele dintr-o dată, nu trebuie să le scanezi, le pui așa la, la găleată și se și dezactivează. Cerceii ăia de vacă, da. Știi că așa arătau.
1: Și îți mai uita, câte un vânzător să ți-l dezlipească și mergeai cu el.
0: Da, și erau hainele îngăurite. Note de plată. Note de plată, am găsit una amuzantă, că tot vorbeam despre cum sunt lucrurile în ziua de azi. La Tom's Dinner, așa se numește, e în Denver, locația, da?
1: Da.
0: Pe notă de plată, bineînțeles că a venit un mashed potatoes, niște aripioare de pui, care cartofii au fost $3, aripioarele de pui au fost $9 și o întrebare stupidă care a fost 38 de cenți. În notă asta apare.
1: Cât de bună,
0: deci,
1: e asta.
0: O întrebare stupidă. Sunt cele trei chestii care au costat $13.48.
2: Vai, nu pot să
0: cred. Deci 38 de cenți a fost o întrebare stupidă.
2: Da, da, da, cred că n-a pus mai multe, putea să ajungă la sume fabuloase.
0: A întrebat doar o dată.
2: Da, bravo. E,
1: dacă insista în stupizenie, se dubla nota de plată.
0: Da. În medie, o persoană normală de-a lungul vieții sărută 19 alte persoane.
2: 19?
0: Sărută? Da, sărută, sărută, nu mai mult.
2: A!
0: Te ia?
2: Nu, da, nu, deci...
0: Reacția ta ne face să ne gândim în ambele sensuri.
2: What's your number? Știi ce cred?
0: What's your body count?
2: Da. Da. 19
1: acum
2: oameni?
1: Acum faceți și voi un calcul, vedeți dacă sunteți sub medie sau peste medie.
0: Fiecare se încadrează, se încadrează. Te pupi și când ești adolescent și așa mai departe.
2: Da, te pupi.
1: Dar, repet, sărutul ăla sau pupat pe obraz?
0: Nu, mă, nu sărut,
2: nu pe,
0: sărut,
2: pe gură. Ce,
0: asta eu n-am înțeles niciodată, vin să te sărut pe obraz.
2: Da,
0: nu,
2: ce, ne linge pe obraz? Sau pe armițele de pe obraz?
1: Dacă mai rămas ciocolată de la o clătită, sărut pe obraz. Da.
0: Răzvan.
2: Ce filme ai văzut nevoile?
0: Răzvan, tu ți-ai renăit abonamentul, Răzvan.
1: Da, trece la...
0: Ai dat acolo, ai dat acolo din nou subscribe, ai?
1: Zi.
0: Bun. Noi studii spun că bărbații care au prietene fete le sunt tratate, aceste amice fete, mai bine decât ar fi fost tratate în calitate de iubite. Cu alte cuvinte, noi suntem foarte buni bărbații la a fi prieteni cu o femeie, mai bun decât la a le fi parteneri,
1: da,
0: de viață.
1: Așa e. Dar e valabil în orice relație. Cu orice chestie care e la îndemână, ți se cuvine, e disponibilă. Și nu mă refer și inclusiv în relațiile cu oamenii, e la fel, ești ca și cum s-ar cuveni. Te comporți ca și cum e normal să fie lângă tine, e necondiționată prezența și așa mai departe.
2: Da,
1: un prieten trebuie să fii mai atent cu el, că e doar prieten, amic. Cu cât ești mai disponibil, și ca să traduc așa pe un limbaj înțeles de noi toți, când ești bun, ești luat de... prost.
0: Ultima știre. E o poză foarte faină cu un domn. Până nu o citești, poza ți se pare o bizaritate, o chestiune foarte ciudată. E, imaginați-vă doar un autobuz care e înfipt într-un pom, unde oamenii sunt pe lângă autobuzul respectiv, dați jos și destul de căpiați, iar un singur domn este la poză și râde. Explicația acestei poze este că în urmă cu 35 de ani, nenea ăsta, șoferul, a plantat un pom.
1: Așa.
0: Pomul ăsta, 35 de ani după, a oprit autobuzul ăla să nu cadă în prăpastie, să moară toți.
2: Ai, mă.
1: Și la volan era cel care a plantat.
2: Băi, da,
0: nenea care face și poza bucuros. Deci, niciodată, uite, asta e o chestie de viață. Fă niște chestii bune, fă niște chestii cu sens în viață, da. Pentru că poate ele nu apar imediat rezultatele. Nu apar într-o săptămână, într-o lună, într-un an. Dar nu știi niciodată când ai nevoie de bunătatea pe care tu ai plantat-o undeva. De asta e bine să fii bun și cu oamenii. De asta e bine să încerci să faci lucruri cât mai bune care țin de tine și profesional, da. Că nu știi niciodată când pomul ăla, la figura vorbind, o să-ți oprească autobuzul să cadă în prăpastie. Sure.

0: voturile și vedem dacă începem seria propusă de DJ Raz. 15 minute în fiecare zi până la finalul maționalului de vară cu piese de din anii 90.
1: Eu zic să nu le mai...
2: Da, și eu. Da.
3: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!
4: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișan numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546. Back to school la Daffy Mag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Daffy Mag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Daffy Mag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Daffy Mag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Daffy Mag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Daffy Mag. Produse de nota 10 pentru un elev de 10.
5: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
6: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
4: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.

Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit pe 89,3 FM. Nu știu vouă, dar mie chiar mi-a fost dor de voi. După câteva zile de pauză, revenim cu bateriile încărcate și pornim săptămâna în forță. Încă ne bucurăm de vreme bună, de soare și de atmosfera aceea de final de vacanță, deși nu știu dacă vă vine să credeți, astăzi este ultima zi de vară. Mâine intrăm oficial în luna septembrie și începem un nou capitol. Până la ora 14 sunt aici alături de voi cu cele mai interesante informații, știri locale și naționale, povești care merită auzite și, bineînțeles, cu multă muzică bună. Eu sunt Alexandra, iar emisiunea începe chiar acum. Haideți să facem din ultima zi de vară una memorabilă cu Alexandra pe frecvență. Bună dimineața, lume!

Dragii mei, pentru această oră vă propun să ascultăm Cleopatra Stratan featuring Pavel cu Ani Dorian și Mare Albastră, Maroon 5 și Girls Like You, dar și Juanes cu Adios Lepido. Dacă ai un gând frumos pentru cineva drag, spune-l la Siget FM, trimite dedicația sau o melodia preferată la 0754-208-208. Tu trimiți mesajul, iar eu le transform în emoție, pentru că aici la Siget FM emoțiile ajung mai departe. 0754-208-208. Iar acum Inima, Ina și Dream Out Loud, ascultăm pe 89,3 FM.

0: Să scapi de frig iarna și de căldură vara? Alege izolația cu spumă poliuretanică, soluția modernă, eficientă și de durată. Suntem o firmă locală, folosim doar materiale premium, iar rezultatul este clar. Facturi mai mici la energie, izolație termică și fonică excelentă și o durată de viață foarte mare. Izolăm mansarde, hale, beciuri, tavane și pereți, rapid, curat și profesionist. Și atenție! Oferim consultanță gratuită pentru fiecare lucrare. Sună acum la 0748 982 975 și adu confortul în casa ta. Izolații cu spumă poliuretanică. Eficiență locală, calitate garantată.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
0: Depozitul Agroron din Sighetu Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
2: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
0: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetu Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja numărul 68 sau la numerele de telefon 0759 300 256 și 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
3: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum,

ai o afacere și vrei să afle cât mai multă lume despre ea, fă-te auzit la Sighet FM pe 89,3. Îți promovăm produsele, serviciile, ofertele și evenimentele direct către ascultătorii din Maramureșul istoric. Spoturi radio profesionale, campanii eficiente și soluții de promovare adaptate afacerii tale. Sună acum sau trimite mesaj la 0754 208 208 și hai să facem afacerea ta cunoscută. Sighet FM e locul unde afacerea ta merită să se audă.

Anotimp, o melodie semnată Andra, am ascultat pe 89,3 FM. Acum sosește alături de noi Cleopatra Stratan featuring Pavel cu Ani, după care avem întâlnire cu Dana Moldovan și știrile. Sighet FM, rămâi alături de noi!

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Consiliul Județean Maramureș anunță un moment important pentru sistemul medical județean. Ministerul Sănătății a avizat schimbarea denumirii Spitalului Județean de Urgență Dr. Constantin Opriș Baia Mare în Spitalul Clinic Județean de Urgență Dr. Constantin Opriș Baia Mare. Noul statut confirmă direcția de dezvoltare a celei mai importante unități medicale din județ și deschide noi perspective pentru servicii medicale complexe, pregătirea viitorilor specialiști și colaborarea cu mediul universitar. În ultimul an, la Spitalul Județean Baia Mare au fost atrase și pregătite proiecte și finanțări de peste 100 de milioane de lei pentru modernizarea infrastructurii și dotarea cu echipamente medicale performante, precizează reprezentanții Consiliului Județean Maramureș. Printre acestea se numără investiții în neurologie și cardiologie, screening neonatal, precum și echipamente de ultimă generație pentru radioterapie, angiografie, chirurgie și anestezie. Totodată, Consiliul Județean Maramureș și conducerea spitalului pregătesc extinderea Spitalului Județean, o investiție estimată la aproximativ 90-100 de milioane de euro, care va contribui la crearea unor spații medicale moderne, cu circuite funcționale și dotări la standarde europene. Citez. Obiectivul nostru este ca maramureșenii să poată beneficia acasă de servicii medicale la standarde cât mai înalte și să continuăm dezvoltarea unui spital modern, performant și demn de nevoile acestui județ. Am încheiat citatul. A declarat Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș. La sfârșitul săptămânii trecute, polițiștii rutieri au desfășurat acțiuni ample pe principalele artere de circulație, în vederea depistării și sancționării conducătorilor de autovehicule aflați sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive. Activitățile s-au înscris în calendarul de acțiuni al Direcției Rutiere pentru anul 2026 și au avut ca obiectiv principal creșterea gradului de siguranță rutieră, prevenirea accidentelor de circulație și responsabilizarea participanților la trafic. Pe parcurs la două zile, polițiștii au acționat în filtre rutiere, utilizând echipamente specifice pentru testarea conducătorilor auto, atât pentru depistarea consumului de alcool, cât și a substanțelor psihoactive. Pe parcursul derulării acțiunii, oamenii legii au efectuat mai multe testări cu aparatele etilotest în rândul conducătorilor auto. Rezultatele testărilor au arătat că 7 șoferi ar fi condus autoturisme sub influența băuturilor alcoolice, având o alcoolemie de până la 0,40 mg per litru alcool pur în aer expirat, faptele fiind sancționate contravențional. De asemenea, rezultatele testărilor au relevat că alți 5 șoferi ar fi condus autovehicule sub influența băuturilor alcoolice, având o alcoolemie cu valori de peste 0,40 mg per litru alcool pur în aerul expirat, fiind întocmite dosare penale conform legislației în vigoare. Totodată au fost efectuate testări pentru depistarea consumului de substanțe psihoactive în vederea identificării conducătorilor auto care pot reprezenta un pericol pentru siguranța traficului rutier. Acțiunile s-au desfășurat atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte, fiind vizate zonele cu risc rutier ridicat, precum și intervalele orare în care se înregistrează frecvent abateri de la normele rutiere. Polițiștii rutieri recomandă conducătorilor auto să nu conducă sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive, să planifice din timp deplasările și să apeleze la alternative sigure, să respecte regulile de circulație și indicațiile polițiștilor rutieri. În ultima zi a lunii august, în Maramureș, Crișana, Banat, vestul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei, vor fi temperaturi deosebit de ridicate și local caniculă, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 33 și 37 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat, la pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
1: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plafume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
2: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644. Atenție, doamnelor! Fitem Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Experiență, tehnologie, rezultate. SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii, numărul 44, telefon 0729-884-408.
3: Alles auf Cam, alles auf Cam.
4: We're doing it for the girls. Sorry, puppy.

Oriunde te poartă drumurile, Sighet FM rămâne aproape de tine. Acasă, în Maramureș, în țară sau la mii de kilometri distanță, ne poți asculta pe 89,3 FM sau online de oriunde din lume. Muzică bună, știri de acasă și informații care te țin conectat cu Maramureșul istoric și cu oamenii dragi. Pentru că atunci când suntem pe aceeași frecvență, distanțele nu mai contează. Sighet FM e sunetul de acasă, oriunde ai fi.

Dragii mei, este ora 11:04. Pentru această oră vă propun să ascultăm Sabrina Carpenter și Busy Woman, Joe featuring Cabron cu Semne, Carla's Dreams și Secrete, dar și Jason Derulo cu Sexy for Me. Uneori câteva cuvinte pot face ziua mai frumoasă cuiva. Dacă ai pe cineva drag căruia vrei să-i faci o surpriză, trimite mesajul tău la 0754-208-208 și spune-ne ce melodie vrei să-i dedicăm. Tu alegi persoana și melodia, iar eu duc dedicația mai departe, pentru că aici la Sighet FM muzica poate uneori ceea ce cuvintele nu pot. Nicole Sherry și Pic de Dragoste ascultăm chiar acum.

Ești la volan, ochii la drum și Sighet FM în difuzoare. Conduc cu atenție, adaptează viteza și lasă telefonul deoparte. Câteva secunde de neatenție pot schimba totul. Chiar dacă întâlnești în trafic un accident, lucrări, ambuteiaje, radare sau alte situații importante, dăm de veste la 0754 208 208. Informația ta poate fi de folos și celorlalți șoferi. Am primit un mesaj de la Bogdan care ne scrie că avem poliție în Ferești, așa că mare atenție și nu uita că Sighet FM e cu tine la fiecare drum, kilometru după kilometru.

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești. Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi este la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! ProTaxi! 0262977.
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: La doar 5 minute de Sighetul Marmației, în Solodvino, pe strada TC-ul numărul 18, găsești clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici! Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757 385 523.

Astăzi, 31 august, sărbătorim Ziua Limbii Române. O zi dedicată nu doar cuvintelor pe care le rostim, ci și identității, culturii și istoriei noastre. În România, Ziua Limbii Române este sărbătoare națională din anul 2013, însă peste prut este marcată încă din 1990. Data de 31 august amintește de un moment istoric. În 1989, la Chișinău, au fost adoptate actele legislative care au consfințit revenirea la grafica latină. Iar sărbătoarea are anul acesta o semnificație aparte. În 2026, Ziua Limbii Române a fost instituită oficial și în Ucraina, un gest important pentru comunitățile românești de acolo. Așadar, astăzi avem un motiv în plus să prețuim limba în care spunem acasă, dor sau te iubesc. La mulți ani limbii române și tuturor celor care o vorbesc oriunde v-ați aflat.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Reguli noi pentru cei care vor să-și cumpere o mașină. Contractele de vânzare-cumpărare vin acum cu rubrici noi și restricții pentru cei care au datorii la stat. Începând cu 1 septembrie, cei care vor să-și cumpere un autoturism trebuie să fie atenți la contractele pe care le semnează. Asta pentru că se schimbă formatul lor ca urmare a modificărilor legislative care au fost făcute la începutul acestui an. Acestea prevăd obligativitatea unei persoane, mai exact a unui cumpărător, de a declara dacă are datorii la stat înainte de a-și achiziționa un bun, o casă, un teren sau, în cazul de față, o mașină. Contractul de vânzare-cumpărare a unui autoturism nu a mai fost actualizat de peste 10 ani, iar acum va fi introdusă rubrica dedicată situației fiscale a cumpărătorului și, de asemenea, noul contract va avea scris și termenul de 90 de zile în care noul proprietar are obligativitatea de a transcrie dreptul de proprietate asupra mașinii. Înainte era un alt termen, respectiv de 30 de zile. Noul contract se va folosi de marți, iar acesta va putea fi descărcat de pe site-ul monitorului oficial. În vreme ce o bună parte a societății cere tot mai insistent restricționarea accesului minorilor la social media, foarte mulți părinți se pozează în compania copiilor fără nicio reținere. Unii adolescenți nu mai vor nici în ruptul capului să fie expuși, dar părinții nu prea țin cont de dorința lor, iar specialiștii susțin cu tărie că ar trebui să ne întrebăm copiii înainte să postăm fotografii cu ei. Specialiștii în domeniu ne atrag atenția că odată încărcate în online, nu mai avem niciun control asupra fotografiilor și clipurilor în care apar copiii noștri. Fenomenul prin care părinții le creează o amprentă digitală copiilor lor este denumit sharing și presupune practic să-i construiești o identitate în mediul online cuiva care nu poate lua decizii pentru el și nu știe încă dacă își dorește o astfel de expunere. Nu știi niciodată cât de stânjenitoare poate fi pentru viitorul adolescent o scenă care acum ție ți se pare drăguță. Așa că înainte să-l publici mânjit de ciocolată sau plin de ketchup, gândește-te dacă ție ți-ar plăcea să te vadă toată lumea într-o asemenea postură. Recomandă specialiștii. Iar ministrul interimar al educației, Mihai Dimian, a venit cu o serie de precizări privind concursul separat de admitere în clasa a noua, afirmând că este important ca Parlamentul să decidă cât mai rapid dacă prevederea adoptată în 2023 rămâne în vigoare, este abrogată sau prorogată. Mihai Dimian afirmă că propunerea legislativă privind abrogarea sau prorogarea prevederilor referitoare la posibilitatea organizării de către anumite licee și pentru anumite specializări a unui concurs separat de admitere pentru maximum 50% dintre locuri a avut săptămâna trecută un traseu sinuos în Parlament. Dezbaterea urmează să fie reluată marți în Comisia de Specialitate a Senatului, a anunțat ministrul. Citez: este însă necesară o clarificare importantă. Dacă Parlamentul dorește ca abrogarea sau prorogarea să producă efecte încă din anul școlar 2026-2027, propunerea legislativă trebuie să conțină și o derogare explicită de la articolul 10 din Legea Învățământului Preuniversitar. În lipsa unei asemenea derogări, modificările aduse legii învățământului preuniversitar intră în vigoare potrivit acestui articol, începând cu prima zi a anului școlar următor, celui în care sunt adoptate, ceea ce ar însemna anul școlar 2027-2028. Până la modificarea și intrarea în vigoare a legii, ministrul Educației și Cercetării are obligația de a aplica legea aflată în vigoare. Am încheiat citatul, a scris Mihai Dimian într-un mesaj pe Facebook. În acest sens, Ministerul Educației și Cercetării trebuie să publice calendarul repartizării și admiterii și metodologia cadru corespunzătoare. Potrivit acestuia, de astăzi vor fi discutate în Comisia de Dialog Social metodologia revizuită și calendarul admiterii. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: dragii mei, și dacă astăzi încă ne bucurăm de vreme frumoasă, de la noapte se schimbă situația în Maramureș. Meteorologii au emis o informare valabilă de marți 1 septembrie de la ora 1 până la ora 23. În Maramureș sunt așteptate perioade cu averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale care vor ajunge în general la 40-50 de km pe oră. Izolat poate apărea și grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte, de 1 până la 3 ore, se pot acumula 10-15 litri de apă pe metrul pătrat, iar izolat cantitățile pot depăși 20-25 de litri. Așadar, profităm de ultima zi de vară și de vremea bună de astăzi, pentru că toamna vine chiar de mâine și se pare că își face intrarea cu ploi și furtuni.
1: Yeah.

0: Back to School la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.
1: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757-954-332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze. Un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, Sighetul Marmației.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
0: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici trei cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village, natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TCU, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742-500-953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi. Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi. Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta?
3: Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
4: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Yolanda Bicul featuring Dicap și We Know Speak American. Am ascultat pe 89,3 FM. Dacă până acum credeam că verighetele e unul dintre puținele lucruri din viață care nu trebuie puse la încărcat, ei bine, tehnologia a rezolvat și problema aceasta. Doi proaspăt căsătoriți din Cehia au renunțat la clasicele verighete din aur și au ales inelele inteligente, iar acestea fac mult mai mult decât să arate bine. Fiecare partener poate vedea și chiar simți pulsul celuilalt, inclusiv atunci când sunt la distanță. Printr-o simplă atingere a inelului, dispozitivul reproduce bătăile inimii persoanei iubite. În funcție de model, astfel de inele pot monitoriza și activitatea fizică sau chiar pot permite plăți contactless. Romantic, cu siguranță, practic, ce să zic, rămâne de văzut. Un singur lucru e clar, până când bateria ne va despărți, capătă dintr-o dată un cu totul alt sens. În continuare vă invit să ascultăm Cato featuring John și Turn the Lights chiar acum pe 89,3 FM.

Intră pe frecvență. Move your feet to the rhythm of the beat. Move your feet to the rhythm of the beat. DJ Q are și în această oră pentru tine un super hit al anilor

0: La doar 5 minute de Sighetu Marmației, în Solodvino, pe strada TC-ul numărul 18, găsești clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici! Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
1: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetu Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetu Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Atenție, doamnelor! Fitem Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fitem Beauty Sighet. Experiență, tehnologie, rezultate.
5: Denterix CT. Centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice.
0: Ne găsiți în Sighetul Marmației pe strada Ioan Mihăli de Apșa, numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741 595 656, iar în Vișeul de Sus, pe strada Libertății, numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747 768 282.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Bun găsit la știrile Sighet FM. Începând cu data de 1 septembrie, românii care dețin deja o carte electronică de identitate o vor putea utiliza direct în locul cardului național de sănătate. Schimbarea survine odată cu lansarea noii platforme informatice e-sanatatea-mea.ro, dezvoltată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, un pas important în digitalizarea sistemului public de sănătate. Facilitatea le va permite cetățenilor să se identifice și să valideze serviciile medicale direct cu noul buletin atunci când merg la medicul de familie, la spital sau la farmacie pentru ridicarea rețetelor compensate. Reprezentanții Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și ai autorităților precizează că trecerea la buletinul electronic nu este obligatorie. Persoanele care nu și-au preschimbat însă actele de identitate și dețin în continuare buletinele de tip vechi vor putea folosi fără probleme cardul național de sănătate. În prezent, noul sistem informatic se află în etapa de testare, iar funcționarea optimă a noii opțiuni depinde de stabilizarea platformei digitale. Ministerul Afacerilor Interne oferă garanții privind securitatea informațiilor stocate pe chipul noilor cărți de identitate. Datele medicale vor fi protejate prin protocoale de securitate similare celor folosite pe cardurile de sănătate actuale și vor putea fi accesate exclusiv de către personalul medical autorizat. După o vacanță plină de nopți târzii de vară și dormit în voie, copiii se vor reîntoarce pe băncile școlilor, înapoi la trezitul de dimineață. Deși neplăcut, experții recomandă ca cei mici să se reobișnuiască treptat cu rutina de dinainte. Durata somnului de care au nevoie copiii variază odată cu vârsta. În timp ce preșcolarii ar trebui să doarmă până la 13 ore, preadolescenții au nevoie de între 9 și 12 ore, iar adolescenții se simt cel mai bine cu 8-10 ore de somn. Când copiii nu dorm suficient, pot avea dificultăți în a-și menține atenția la ore, pot suferi de somnolență în timpul zilei, pot avea un nivel de energie mai scăzut și pot deveni iritabili. Dacă programul de somn al copilului trebuie modificat, această schimbare ar trebui să se facă treptat, recomandă specialiștii. O schimbare bruscă poate duce la privarea de somn a copiilor și la starea lor de somnolență, explică aceștia. Vara, programul de culcare de vreme poate fi neglijat, deoarece copiii stau treji până târziu pentru petreceri în jamale, maratoane de filme și zboruri lungi cu avionul. Pentru a reveni la normal, experții recomandă stabilirea unui program de culcare mai devreme, cu o săptămână sau două înainte de prima zi de școală, sau culcarea treptată cu 15-30 de minute mai devreme în fiecare seară. În 31 august, Biserica Ortodoxă prăznuiește punerea în raclă a brâului Maicii Domnului, una dintre relicvele importante asociate Fecioarei Maria. Potrivit tradiției bisericești, cinstitul brâu i-a fost încredințat Sfântului Apostol Toma după adormire și a fost păstrat de-a lungul veacurilor ca mărturie a evlaviei creștine. Ultima zi a anului bisericesc este dedicată rugăciunii și cinstirii Maicii Domnului, fiind asociată în tradiția ortodoxă cu ocrotirea, vindecarea și nădejdea. De-a lungul timpului, scrierile bisericești au păstrat numeroase relatări despre vindecări și ajutor primit în urma rugăciunilor rostite înaintea acestui odor. Mărturiile fac parte din evlavia creștină și sunt înțelese în contextul credinței în mijlocirea Maicii Domnului. Relicva nu este cinstită doar pentru vechimea sa, ci mai ales datorită semnificației spirituale pe care o are și legăturii sale cu Fecioara Maria. Acestea au fost știrile. Eu sunt Dana Moldovan, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Dragii mei, am o informație importantă despre trafic pentru această după-amiază în Sighetul Marmației. Începând de la ora 17, circulația rutieră va fi închisă în zona centrală a municipiului pentru efectuarea lucrărilor de aplicare a marcajelor rutiere. Restricția va fi instituită pe tronsonul cuprins între stația Lucoil și sensul giratoriu de la pompieri. Dacă aveți drum prin centrul orașului după ora 17, luați în calcul această restricție și pe cât posibil alegeți rute alternative. Este posibil să apară aglomerații și pe străzile adiacente. Așadar, vă reamintesc, astăzi de la ora 17, circulația este închisă între Lucoil și sensul giratoriu de la pompieri pentru realizarea marcajelor rutiere.

0: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările RMN. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene a Fidea România, îți oferă investigații RMN realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759-300-256 sau 0759-558-771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini. Vrei să scapi de frig iarna și de căldură vara? Alege izolația cu spumă poliuretanică, soluția modernă, eficientă și de durată. Suntem o firmă locală, folosim doar materiale premium, iar rezultatul este clar. Facturi mai mici la energie, izolație termică și fonică excelentă și o durată de viață foarte mare. Izolăm mansarde, hale, beciuri, tavane și pereți, rapid, curat și profesionist. Și atenție! Oferim consultanță gratuită pentru fiecare lucrare. Sună acum la 0748-982-975 și adu confortul în casa ta. Izolații cu spumă poliuretanică. Eficiență locală, calitate garantată. Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie, cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.

Dacă am discutat astăzi despre verighetele inteligente, am mai găsit o știre interesantă. Dacă vi se pare complicat să organizați o nuntă cu sală, invitați, flori și toate cele, aflați că se poate și la 10.000 de metri altitudine. Doi tineri au urcat într-un avion spre Las Vegas, logodiți, și au coborât soț și soție. Echipajul a aflat că cei doi mergeau în Las Vegas pentru a se căsători și le-au pregătit o surpriză. O ceremonie chiar în timpul zborului. Și s-au aliniat perfect și astrele. Capitanul avionului era și pastor, așa că el a oficiat căsătoria, iar ceilalți 178 de pasageri au devenit martorii evenimentului. Cum totul a fost improvizat, voalul și ținuta mirese au fost realizate inclusiv din hârtie igienică, iar buchetul din obiecte găsite la bord. Așadar, au decolat logodiți și au aterizat căsătoriți. Și uite, o nuntă la care invitații chiar n-au avut cum să plece mai devreme.

13:03 minute, dragii mei, avem 28 de grade Celsius la această oră în Sighetul Armației. Soarele strălucește cu putere. În această oră vă propun să ascultăm Enrique Iglesias și Tano Bien, Laurențiu Duță cu Visător, Alina Eremia featuring Andrei Bănuță și Iubirea dintr-un om, dar și Analesco cu 24. Dacă vrei să faci o surpriză cuiva dragă, spune-o prin muzică la Sighet FM. Trimitem dedicația și melodia preferată la 0754-208-208, iar eu am să spun pe 89,3 FM. Tu trimiți mesajul, iar eu îl fac să fie auzit. Pentru că Sighet FM este locul unde ai parte de dedicații din suflet pentru oameni dragi. Iar acum vă invit să ascultăm Master KG și Gerusalema.

Dragii mei, pentru că încă suntem în perioada concediilor, atenție la ce luați drept suvenir de pe plajă. Un gest aparent banal îl poate costa pe un turist până la 12.000 de euro. S-a întâmplat în Sardinia, pe o plajă din Calaseta, unde un turist a luat din mare un exemplar viu din Pinna nobilis, o specie de moluscă protejată, și l-a ascuns printre stânci în apropierea umbrelei sale. În urma unei sesizări, agenții forestiere au ajuns la fața locului și au găsit molusca încă vie. Problema este că prelevarea acestei specii este strict interzisă, iar turistul riscă o amendă de până la 12.000 de euro sau chiar închisoare de la 2 luni la 2 ani. Și încă ceva foarte important pentru cei care aleg Sardinia pentru vacanță: autoritățile avertizează că sunt sancționate și luarea de pe plaja scoicilor, nisipului sau pietricelelor. Așadar, fotografiile rămân cele mai sigure suveniruri. Nisipul și scoicile mai bine le lăsăm acolo unde le-am găsit, ca să nu ne trezim cu o amendă usturătoare. Uliana Beregoi și Cristian cu Picătură de cerneală ascultăm chiar acum pe 89,3 FM.

0: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plafume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
1: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757954332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze, un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, sighetul Marmației. Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
2: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici trei cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village, natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TCU, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742500953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773588916.
2: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644. SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
3: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es

Dragii mei, vreau să vă spun că niciodată nu este prea târziu pentru o schimbare de carieră. Compania aeriană EasyJet a lansat o campanie prin care încurajează persoanele de peste 50 de ani, mare atenție, să se alăture echipajelor de cabină. Iar rezultatele sunt mai mult decât interesante, aș putea spune. După o campanie similară, numărul angajaților de peste 50 de ani s-a dublat, ajungând la peste 600, iar cel al persoanelor de peste 60 de ani a crescut de aproape 4 ori. Un exemplu este și Francesca Hicks, care la 64 de ani, după ce lucrase ca secretară și asistentă medicală, a decis să devină însoțitoare de bord. După 18 luni este complet calificată și are deja peste 250 de zboruri la activ. Compania spune că angajații mai maturi vin cu un avantaj important, experiența de viață, dar și capacitatea de a-i sprijini și îndruma pe colegii mai tineri. Așadar, dacă vă gândeați că după 50 sau 60 de ani e prea târziu să începeți ceva nou, se pare că uneori abia atunci puteți decola. Laurențiu Duță și Visător, ascultăm pe 89,3 FM.

Laurențiu Aduță și visător am ascultat pe 89,3 FM. Acum sosește alături de noi Alina Eremia, featuring Andrei Bănuță cu Iubirea într-un om, după care avem întâlnire cu Dana Moldovan și știrile SIGET FM.

0: e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Consiliul Județean Maramureș anunță un moment important pentru sistemul medical județean. Ministerul Sănătății a avizat schimbarea denumirii Spitalului Județean de Urgență Dr. Constantin Opriș Baia Mare în Spitalul Clinic Județean de Urgență Dr. Constantin Opriș Baia Mare. Noul statut confirmă direcția de dezvoltare a celei mai importante unități medicale din județ și deschide noi perspective pentru servicii medicale complexe, pregătirea viitorilor specialiști și colaborarea cu mediul universitar. În ultimul an, la Spitalul Județean Baia Mare au fost atrase și pregătite proiecte și finanțări de peste 100 de milioane de lei pentru modernizarea infrastructurii și dotarea cu echipamente medicale performante, precizează reprezentanții Consiliului Județean Maramureș. Printre acestea se numără investiții în neurologie și cardiologie, screening neonatal, precum și echipamente de ultimă generație pentru radioterapie, angiografie, chirurgie și anestezie. Totodată, Consiliul Județean Maramureș și conducerea spitalului pregătesc extinderea Spitalului Județean, o investiție estimată la aproximativ 90-100 de milioane de euro, care va contribui la crearea unor spații medicale moderne, cu circuite funcționale și dotări la standarde europene. Citez. Obiectivul nostru este ca maramureșenii să poată beneficia acasă de servicii medicale la standarde cât mai înalte și să continuăm dezvoltarea unui spital modern, performant și demn de nevoile acestui județ. Am încheiat citatul. A declarat Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș. La sfârșitul săptămânii trecute, polițiștii rutieri au desfășurat acțiuni ample pe principalele artere de circulație, în vederea depistării și sancționării conducătorilor de autovehicule aflați sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive. Activitățile s-au înscris în calendarul de acțiuni al Direcției Rutiere pentru anul 2026 și au avut ca obiectiv principal creșterea gradului de siguranță rutieră, prevenirea accidentelor de circulație și responsabilizarea participanților la trafic. Pe parcursul la două zile, polițiștii au acționat în filtre rutiere, utilizând echipamente specifice pentru testarea conducătorilor auto, atât pentru depistarea consumului de alcool, cât și a substanțelor psihoactive. Pe parcursul derulării acțiunii, oamenii legii au efectuat mai multe testări cu aparatele etilotest în rândul conducătorilor auto. Rezultatele testărilor au arătat că 7 șoferi ar fi condus autoturisme sub influența băuturilor alcoolice, având o alcoolemie de până la 0,40 mg per litru alcool pur în aer expirat, faptele fiind sancționate contravențional. De asemenea, rezultatele testărilor au relevat că alți 5 șoferi ar fi condus autovehicule sub influența băuturilor alcoolice, având o alcoolemie cu valori de peste 0,40 mg per litru alcool pur în aerul expirat, fiind întocmite dosare penale conform legislației în vigoare. Totodată au fost efectuate testări pentru depistarea consumului de substanțe psihoactive în vederea identificării conducătorilor auto care pot reprezenta un pericol pentru siguranța traficului rutier. Acțiunile s-au desfășurat atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte, fiind vizate zonele cu risc rutier ridicat, precum și intervalele orare în care se înregistrează frecvent abateri de la normele rutiere. Polițiștii rutieri recomandă conducătorilor auto să nu conducă sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive, să planifice din timp deplasările și să apeleze la alternative sigure, să respecte regulile de circulație și indicațiile polițiștilor rutieri. În ultima zi a lunii august, în Maramureș, Crișana, Banat, vestul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei, vor fi temperaturi deosebit de ridicate și local caniculă, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 33 și 37 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

când intri într-un magazin Hermes, probabil te gândești la agenția de lux și prețuri pe măsură. Mai puțin la posibilitatea de a rămâne blocat în toaletă timp de 80 de minute. Exact asta a pățit comedianta americană Zarna Grag, aflată la Berlin pentru un turneu de stand-up. După ce a folosit toaleta unui magazin Hermes, ușa s-a blocat. La început, femeia a luat totul în glumă. Evident, a filmat întâmplarea și chiar a făcut figurine origami din șervețele. Numai că minutele au trecut, iar situația a devenit din ce în ce mai tensionată. Angajații au încercat să deschidă ușa, însă în cele din urmă a fost nevoie de intervenția pompierilor din Berlin. După 80 de minute, comedianta a fost eliberată, iar potrivit acesteia, în locul unor explicații sau scuze, i-a fost oferită o sticlă de șampanie, pe care a refuzat-o. Povestea a devenit virală, dar aceasta a găsit și partea amuzantă. Se pare că la Hermes nu doar gențile se deschid greu. În continuare vă invit să ascultăm Faithless și New Religion pe 89,3 FM.

Dragii mei, țin să precizez că avem o schimbare importantă în clasamentul celor mai de succes filme din istorie. După aproape 3 decenii, celebrul Titanic pierde teren în topul mondial. Spider-Man Brand New Day cu Tom Holland în rolul lui Peter Parker a ajuns la încasări de aproximativ 2,33 miliarde de dolari și a urcat pe locul 4 în box-office-ul mondial al tuturor timpurilor. Titanic, lansat în 1997, a devenit unul dintre cele mai cunoscute filme din istorie. Coboară acum până pe poziția a șasea, iar Spider-Man este foarte aproape și de podium. Îi despart doar aproximativ 2 milioane de dolari de Avatar The Way of Water, aflat pe locul 3. Pe primele două poziții rămân Avatar cu 2,92 miliarde de dolari și Avengers Endgame cu aproape 2,8 miliarde. Așadar, Peter Parker continuă să urce și de data aceasta nu doar pe zgârie nori, ci și în clasamentul filmelor cu cele mai mari încasări din istorie.

0: was made for you.
1: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișan numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
3: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit, exact cum îți dorești.
1: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
3: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304. Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plafume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. toate produsele se predau călcate ca la 4 ace. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică ISWASH.
1: Back to School la Daffy Mag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Daffy Mag și D&D Computers te așteaptă în cele 3 magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Daffy Mag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Daffy Mag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Daffy Mag. Ne găsești în cele 3 magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Daffy Mag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Dragii mei, vreau să vă reamintesc că două informații importante pentru următoarele ore. În primul rând, atenție dacă aveți drum prin centrul Sighetului. Astăzi de la ora 17, circulația rutieră va fi închisă între stația Lucoil și sensul giratorul de la pompier pentru aplicarea marcajelor rutiere. Încă o informație importantă, vremea se schimbă de la noapte. Maramureșul se află sub informare meteorologică începând de marți 1 septembrie de la ora 1 până la ora 23. Sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Așadar, două lucruri importante de ținut minte, restricții de circulație în Sighet de la ora 17 și vreme instabilă în Maramureș începând din această noapte. Uite că am ajuns și la finalul ediției de astăzi și odată cu ea spunem la revedere și verii. Mâine ne reauzim de la ora 10 pe aceeași frecvență, în prima zi de toamnă. Schimbăm fila din calendar, dar păstrăm aceeași energie bună, muzica pe toate gusturile, informații utile și știri interesante. Până atunci să aveți o după-amiază frumoasă, să profitați de ultimele ore ale acestei veri și să păstrați aproape oamenii care vă fac zilele mai frumoase. Eu sunt Alexandra, vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Ne reauzim mâine dimineață de la ora 10. V-am pupat!

acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de prea

0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
0: La doar 5 minute de Sighetul Marmației, în Solot Vino, pe strada Teceu numărul 18, găsești clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copiii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici! Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, orele, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copchile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo îți bagă salaru pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor. De 7 zile.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Reguli noi pentru cei care vor să-și cumpere o mașină. Contractele de vânzare-cumpărare vin acum cu rubrici noi și restricții pentru cei care au datorii la stat. Începând cu 1 septembrie, cei care vor să-și cumpere un autoturism trebuie să fie atenți la contractele pe care le semnează. Asta pentru că se schimbă formatul lor ca urmare a modificărilor legislative care au fost făcute la începutul acestui an. Acestea prevăd obligativitatea unei persoane, mai exact a unui cumpărător, de a declara dacă are datorii la stat înainte de a-și achiziționa un bun, o casă, un teren sau, în cazul de față, o mașină. Contractul de vânzare-cumpărare a unui autoturism nu a mai fost actualizat de peste 10 ani, iar acum va fi introdusă rubrica dedicată situației fiscale a cumpărătorului și, de asemenea, noul contract va avea scris și termenul de 90 de zile în care noul proprietar are obligativitatea de a transcrie dreptul de proprietate asupra mașinii. Înainte era un alt termen, respectiv de 30 de zile. Noul contract se va folosi de marți, iar acesta va putea fi descărcat de pe site-ul monitorului oficial. În vreme ce o bună parte a societății cere tot mai insistent restricționarea accesului minorilor la social media, foarte mulți părinți se pozează în compania copiilor fără nicio reținere. Unii adolescenți nu mai vor nici în ruptul capului să fie expuși, dar părinții nu prea țin cont de dorința lor, iar specialiștii susțin cu tărie că ar trebui să ne întrebăm copiii înainte să postăm fotografii cu ei. Specialiștii în domeniu ne atrag atenția că odată încărcate în online, nu mai avem niciun control asupra fotografiilor și clipurilor în care apar copiii noștri. Fenomenul prin care părinții le creează o amprentă digitală copiilor lor este denumit sharing și presupune practic să-i construiești o identitate în mediul online cuiva care nu poate lua decizii pentru el și nu știe încă dacă își dorește o astfel de expunere. Nu știi niciodată cât de stânjenitoare poate fi pentru viitorul adolescent o scenă care acum ție ți se pare drăguță. Așa că înainte să-l publici mânjit de ciocolată sau plin de ketchup, gândește-te dacă ție ți-ar plăcea să te vadă toată lumea într-o asemenea postură. Recomandă specialiștii. Iar ministrul interimar al educației, Mihai Dimian, a venit cu o serie de precizări privind concursul separat de admitere în clasa a noua, afirmând că este important ca Parlamentul să decidă cât mai rapid dacă prevederea adoptată în 2023 rămâne în vigoare, este abrogată sau prorogată. Mihai Dimian afirmă că propunerea legislativă privind abrogarea sau prorogarea prevederilor referitoare la posibilitatea organizării de către anumite licee și pentru anumite specializări a unui concurs separat de admitere pentru maximum 50% dintre locuri a avut săptămâna trecută un traseu sinuos în Parlament. Dezbaterea urmează să fie reluată marți în Comisia de Specialitate a Senatului, a anunțat ministrul. Citez: este însă necesară o clarificare importantă. Dacă Parlamentul dorește ca abrogarea sau prorogarea să producă efecte încă din anul școlar 2026-2027, propunerea legislativă trebuie să conțină și o derogare explicită de la articolul 10 din Legea Învățământului Preuniversitar. În lipsa unei asemenea derogări, modificările aduse legii învățământului preuniversitar intră în vigoare potrivit acestui articol, începând cu prima zi a anului școlar următor, celui în care sunt adoptate, ceea ce ar însemna anul școlar 2027-2028. Până la modificarea și intrarea în vigoare a legii, Ministrul Educației și Cercetării are obligația de a aplica legea aflată în vigoare. Am încheiat citatul, a scris Mihai Dimian într-un mesaj pe Facebook. În acest sens, Ministerul Educației și Cercetării trebuie să publice calendarul repartizării și admiterii și metodologia cadru corespunzătoare. Potrivit acestuia, de astăzi vor fi discutate în Comisia de Dialog Social metodologia revizuită și calendarul admiterii. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Denterix CT, centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice. Ne găsiți în Sighetul Marmației pe strada Ioan Mihali de Apșa, numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741 595 656, iar în Vișeu de Sus, pe strada Libertății, numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747 768 282.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
0: Vrei să scapi de frig iarna și de căldură vara? Alege izolația cu spumă poliuretanică, soluția modernă, eficientă și de durată. Suntem o firmă locală, folosim doar materiale premium, iar rezultatul este clar. Facturi mai mici la energie, izolație termică și fonică excelentă și o durată de viață foarte mare. Izolăm mansarde, hale, beciuri, tavane și pereți, rapid, curat și profesionist. Și atenție! Oferim consultanță gratuită pentru fiecare lucrare. Sună acum la 0748 982 975 și adu confortul în casa ta. Izolații cu spumă poliuretanică. Eficiență locală, calitate garantată.
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
3: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757954332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze. Un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, Sighetul Marmației.
0: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
2: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la Spălătoria și Curățătoria Chimică ISOAS.
0: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău, eleganță și calitate la tine acasă.

0: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
1: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetu Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetu Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
5: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Bun găsit la știrile Sighet FM. Începând cu data de 1 septembrie, românii care dețin deja o carte electronică de identitate o vor putea utiliza direct în locul cardului național de sănătate. Schimbarea survine odată cu lansarea noii platforme informatice e-sanatatea-mea.ro, dezvoltată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, un pas important în digitalizarea sistemului public de sănătate. Facilitatea le va permite cetățenilor să se identifice și să valideze serviciile medicale direct cu noul buletin atunci când merg la medicul de familie, la spital sau la farmacie pentru ridicarea rețetelor compensate. Reprezentanții Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și ai autorităților precizează că trecerea la buletinul electronic nu este obligatorie. Persoanele care nu și-au preschimbat însă actele de identitate și dețin în continuare buletinele de tip vechi vor putea folosi fără probleme cardul național de sănătate. În prezent, noul sistem informatic se află în etapa de testare, iar funcționarea optimă a noii opțiuni depinde de stabilizarea platformei digitale. Ministerul Afacerilor Interne oferă garanții privind securitatea informațiilor stocate pe chipul noilor cărți de identitate. Datele medicale vor fi protejate prin protocoale de securitate similare celor folosite pe cardurile de sănătate actuale și vor putea fi accesate exclusiv de către personalul medical autorizat. După o vacanță plină de nopți târzii de vară și dormit în voie, copiii se vor reîntoarce pe băncile școlilor, înapoi la trezitul de dimineață. Deși neplăcut, experții recomandă ca cei mici să se reobișnuiască treptat cu rutina de dinainte. Durata somnului de care au nevoie copiii variază odată cu vârsta. În timp ce preșcolarii ar trebui să doarmă până la 13 ore, preadolescenții au nevoie de între 9 și 12 ore, iar adolescenții se simt cel mai bine cu 8-10 ore de somn. Când copiii nu dorm suficient, pot avea dificultăți în a-și menține atenția la ore, pot suferi de somnolență în timpul zilei, pot avea un nivel de energie mai scăzut și pot deveni iritabili. Dacă programul de somn al copilului trebuie modificat, această schimbare ar trebui să se facă treptat, recomandă specialiștii. O schimbare bruscă poate duce la privarea de somn a copiilor și la starea lor de somnolență, explică aceștia. Vara, programul de culcare de vreme poate fi neglijat, deoarece copiii stau treji până târziu pentru petreceri în jamale, maratoane de filme și zboruri lungi cu avionul. Pentru a reveni la normal, experții recomandă stabilirea unui program de culcare mai devreme, cu o săptămână sau două înainte de prima zi de școală, sau culcarea treptată cu 15-30 de minute mai devreme în fiecare seară. În 31 august, Biserica Ortodoxă prăznuiește punerea în raclă a brâului Maicii Domnului, una dintre relicvele importante asociate Fecioarei Maria. Potrivit tradiției bisericești, cinstitul brâu i-a fost încredințat Sfântului Apostol Toma după adormire și a fost păstrat de-a lungul veacurilor ca mărturie a evlaviei creștine. Ultima zi a anului bisericesc este dedicată rugăciunii și cinstirii Maicii Domnului, fiind asociată în tradiția ortodoxă cu ocrotirea, vindecarea și nădejdea. De-a lungul timpului, scrierile bisericești au păstrat numeroase relatări despre vindecări și ajutor primit în urma rugăciunilor rostite înaintea acestui odor. Mărturiile fac parte din evlavia creștină și sunt înțelese în contextul credinței în mijlocirea Maicii Domnului. Relicva nu este cinstită doar pentru vechimea sa, ci mai ales datorită semnificației spirituale pe care o are și legăturii sale cu Fecioara Maria. Acestea au fost știrile. Eu sunt Dana Moldovan, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL. Pentru șape de calitate.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
2: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
1: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
0: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
1: cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat, la pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
0: La doar 5 minute de Sighetul Marmației, în Solodvino, pe strada TC-ul numărul 18, găsești Clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copiii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici! Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.

0: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsești aici trei cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village, natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TC-ul, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742 500 953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi.
1: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757-954-332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze. Un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, sighetul Marmației.
0: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene a Fidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759-300-256 sau 0759-558-771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișan numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546. Back to school la Daffy Mag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Daffy Mag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Consiliul Județean Maramureș anunță un moment important pentru sistemul medical județean. Ministerul Sănătății a avizat schimbarea denumirii Spitalului Județean de Urgență Dr. Constantin Opriș Baia Mare în Spitalul Clinic Județean de Urgență Dr. Constantin Opriș Baia Mare. Noul statut confirmă direcția de dezvoltare a celei mai importante unități medicale din județ și deschide noi perspective pentru servicii medicale complexe, pregătirea viitorilor specialiști și colaborarea cu mediul universitar. În ultimul an, la Spitalul Județean Baia Mare au fost atrase și pregătite proiecte și finanțări de peste 100 de milioane de lei pentru modernizarea infrastructurii și dotarea cu echipamente medicale performante, precizează reprezentanții Consiliului Județean Maramureș. Printre acestea se numără investiții în neurologie și cardiologie, screening neonatal, precum și echipamente de ultimă generație pentru radioterapie, angiografie, chirurgie și anestezie. Totodată, Consiliul Județean Maramureș și conducerea spitalului pregătesc extinderea Spitalului Județean, o investiție estimată la aproximativ 90-100 de milioane de euro, care va contribui la crearea unor spații medicale moderne, cu circuite funcționale și dotări la standarde europene. Citez. Obiectivul nostru este ca maramureșenii să poată beneficia acasă de servicii medicale la standarde cât mai înalte și să continuăm dezvoltarea unui spital modern, performant și demn de nevoile acestui județ. Am încheiat citatul. A declarat Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș. La sfârșitul săptămânii trecute, polițiștii rutieri au desfășurat acțiuni ample pe principalele artere de circulație, în vederea depistării și sancționării conducătorilor de autovehicule aflați sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive. Activitățile s-au înscris în calendarul de acțiuni al Direcției Rutiere pentru anul 2026 și au avut ca obiectiv principal creșterea gradului de siguranță rutieră, prevenirea accidentelor de circulație și responsabilizarea participanților la trafic. Pe parcurs la două zile, polițiștii au acționat în filtre rutiere, utilizând echipamente specifice pentru testarea conducătorilor auto, atât pentru depistarea consumului de alcool, cât și a substanțelor psihoactive. Pe parcursul derulării acțiunii, oamenii legii au efectuat mai multe testări cu aparatele etilotest în rândul conducătorilor auto. Rezultatele testărilor au arătat că 7 șoferi ar fi condus autoturisme sub influența băuturilor alcoolice, având o alcoolemie de până la 0,40 mg per litru alcool pur în aer expirat, faptele fiind sancționate contravențional. De asemenea, rezultatele testărilor au relevat că alți 5 șoferi ar fi condus autovehicule sub influența băuturilor alcoolice, având o alcoolemie cu valori de peste 0,40 mg per litru alcool pur în aerul expirat, fiind întocmite dosare penale conform legislației în vigoare. Totodată au fost efectuate testări pentru depistarea consumului de substanțe psihoactive în vederea identificării conducătorilor auto care pot reprezenta un pericol pentru siguranța traficului rutier. Acțiunile s-au desfășurat atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte, fiind vizate zonele cu risc rutier ridicat, precum și intervalele orare în care se înregistrează frecvent abateri de la normele rutiere. Polițiștii rutieri recomandă conducătorilor auto să nu conducă sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive, să planifice din timp deplasările și să apeleze la alternative sigure, să respecte regulile de circulație și indicațiile polițiștilor rutieri. În ultima zi a lunii august, în Maramureș, Crișana, Banat, vestul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei, vor fi temperaturi deosebit de ridicate și local caniculă, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 33 și 37 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Vrei să scapi de frig iarna și de căldură vara? Alege izolația cu spumă poliuretanică, soluția modernă, eficientă și de durată. Suntem o firmă locală, folosim doar materiale premium, iar rezultatul este clar. Facturi mai mici la energie, izolație termică și fonică excelentă și o durată de viață foarte mare. Izolăm mansarde, hale, beciuri, tavane și pereți, rapid, curat și profesionist. Și atenție! Oferim consultanță gratuită pentru fiecare lucrare. Sună acum la 0748 982 975 și adu confortul în casa ta. Izolații cu spumă poliuretanică. Eficiență locală, calitate garantată.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
2: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
0: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii, numărul 44, telefon 0729 884 408. Denterix CT, centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice. Ne găsiți în Sighetul Marmației pe strada Ioan Mihali de Apșa, numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741 595 656, iar în Vișeu de Sus, pe strada Libertății, numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747 768 282. La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situat în sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
2: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.

0: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișan numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546. La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OQ Vision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OQ Vision. Vezi diferența!
2: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
0: La doar 5 minute de Sighetul Marmației, în Solot, vino pe strada TC-ul numărul 18, găsești clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copiii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici! Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, orele, mamologie și alte specialități de medicină generală. toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Siget FM. Reguli noi pentru cei care vor să-și cumpere o mașină. Contractele de vânzare-cumpărare vin acum cu rubrici noi și restricții pentru cei care au datorii la stat. Începând cu 1 septembrie, cei care vor să-și cumpere un autoturism trebuie să fie atenți la contractele pe care le semnează. Asta pentru că se schimbă formatul lor ca urmare a modificărilor legislative care au fost făcute la începutul acestui an. Acestea prevăd obligativitatea unei persoane, mai exact a unui cumpărător, de a declara dacă are datorii la stat înainte de a-și achiziționa un bun, o casă, un teren sau, în cazul de față, o mașină. Contractul de vânzare-cumpărare a unui autoturism nu a mai fost actualizat de peste 10 ani, iar acum va fi introdusă rubrica dedicată situației fiscale a cumpărătorului și, de asemenea, noul contract va avea scris și termenul de 90 de zile în care noul proprietar are obligativitatea de a transcrie dreptul de proprietate asupra mașinii. Înainte era un alt termen, respectiv de 30 de zile. Noul contract se va folosi de marți, iar acesta va putea fi descărcat de pe site-ul monitorului oficial. În vreme ce o bună parte a societății cere tot mai insistent restricționarea accesului minorilor la social media, foarte mulți părinți se pozează în compania copiilor fără nicio reținere. Unii adolescenți nu mai vor nici în ruptul capului să fie expuși, dar părinții nu prea țin cont de dorința lor, iar specialiștii susțin cu tărie că ar trebui să ne întrebăm copiii înainte să postăm fotografii cu ei. Specialiștii în domeniu ne atrag atenția că odată încărcate în online, nu mai avem niciun control asupra fotografiilor și clipurilor în care apar copiii noștri. Fenomen

Modul prin care părinții le creează o amprentă digitală copiilor lor este denumit sharing și presupune practic să-i construiești o identitate în mediul online cuiva care nu poate lua decizii pentru el și nu știe încă dacă își dorește o astfel de expunere. Nu știi niciodată cât de stânjenitoare poate fi pentru viitorul adolescent o scenă care acum ție ți se pare drăguță. Așa că înainte să-l publici mânjit de ciocolată sau plin de ketchup, gândește-te dacă ție ți-ar plăcea să te vadă toată lumea într-o asemenea postură, recomandă specialiștii. Iar ministrul interimar al educației, Mihai Dimian, a venit cu o serie de precizări privind concursul separat de admitere în clasa a noua, afirmând că este important ca Parlamentul să decidă cât mai rapid dacă prevederea adoptată în 2023 rămâne în vigoare, este abrogată sau prorogată. Mihai Dimian afirmă că propunerea legislativă privind abrogarea sau prorogarea prevederilor referitoare la posibilitatea organizării de către anumite licee și pentru anumite specializări a unui concurs separat de admitere pentru maximum 50% dintre locuri a avut săptămâna trecută un traseu sinuos în Parlament. Dezbaterea urmează să fie reluată marți în Comisia de Specialitate a Senatului, a anunțat ministrul. Citez, este însă necesară o clarificare importantă. Dacă Parlamentul dorește ca abrogarea sau prorogarea să producă efecte încă din anul școlar 2026-2027, propunerea legislativă trebuie să conțină și o derogare explicită de la articolul 10 din Legea Învățământului Preuniversitar. În lipsa unei asemenea derogări, modificările aduse legii învățământului preuniversitar intră în vigoare potrivit acestui articol, începând cu prima zi a anului școlar următor, celui în care sunt adoptate, ceea ce ar însemna anul școlar 2027-2028. Până la modificarea și intrarea în vigoare a legii, Ministrul Educației și Cercetării are obligația de a aplica legea aflată în vigoare. Am încheiat citatul, a scris Mihai Dimian într-un mesaj pe Facebook. În acest sens, Ministerul Educației și Cercetării trebuie să publice calendarul repartizării și admiterii și metodologia cadru corespunzătoare. Potrivit acestuia, de astăzi vor fi discutate în Comisia de Dialog Social metodologia revizuită și calendarul admiterii. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Denterix CT, centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice. Ne găsiți în Sighetul Marmației pe strada Ioan Mihăli de Apșa, numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741 595 656, iar în Vișeul de Sus, pe strada Libertății, numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747 768 282.
1: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159, și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
2: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757954332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze, un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, Sighetul Marmației. Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
3: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plafume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la Spălătoria și Curățătoria Chimică ISWASH.
0: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău, eleganță și calitate la tine acasă.

0: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL. Pentru șape de calitate.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
0: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici trei cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village, natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TCU, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742500953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi.
2: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
1: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
1: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
6: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție. E despre eleganță și confort, despre calitate și design. Dar mai ales e despre tine și familia ta.
7: Când

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Bun găsit la știrile Sighet FM. Începând cu data de 1 septembrie, românii care dețin deja o carte electronică de identitate o vor putea utiliza direct în locul cardului național de sănătate. Schimbarea survine odată cu lansarea noii platforme informatice esanatatea.mea.ro, dezvoltată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, un pas important în digitalizarea sistemului public de sănătate. Facilitatea le va permite cetățenilor să se identifice și să valideze serviciile medicale direct cu noul buletin atunci când merg la medicul de familie, la spital sau la farmacie pentru ridicarea rețetelor compensate. Reprezentanții Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și ai autorităților precizează că trecerea la buletinul electronic nu este obligatorie. Persoanele care nu și-au preschimbat însă actele de identitate și dețin în continuare buletinele de tip vechi vor putea folosi fără probleme cardul național de sănătate. În prezent, noul sistem informatic se află în etapa de testare, iar funcționarea optimă a noii opțiuni depinde de stabilizarea platformei digitale. Ministerul Afacerilor Interne oferă garanții privind securitatea informațiilor stocate pe chipul noilor cărți de identitate. Datele medicale vor fi protejate prin protocoale de securitate similare celor folosite pe cardurile de sănătate actuale și vor putea fi accesate exclusiv de către personalul medical autorizat. După o vacanță plină de nopți târzii de vară și dormit în voie, copiii se vor reîntoarce pe băncile școlilor, înapoi la trezitul de dimineață. Deși neplăcut, experții recomandă ca cei mici să se reobișnuiască treptat cu rutina de dinainte. Durata somnului de care au nevoie copiii variază odată cu vârsta. În timp ce preșcolarii ar trebui să doarmă până la 13 ore, preadolescenții au nevoie de între 9 și 12 ore, iar adolescenții se simt cel mai bine cu 8-10 ore de somn. Când copiii nu dorm suficient, pot avea dificultăți în a-și menține atenția la ore, pot suferi de somnolență în timpul zilei, pot avea un nivel de energie mai scăzut și pot deveni iritabili. Dacă programul de somn al copilului trebuie modificat, această schimbare ar trebui să se facă treptat, recomandă specialiștii. O schimbare bruscă poate duce la privarea de somn a copiilor și la starea lor de somnolență, explică aceștia. Vara, programul de culcare de vreme poate fi neglijat, deoarece copiii stau treji până târziu pentru petreceri în jamale, maratoane de filme și zboruri lungi cu avionul. Pentru a reveni la normal, experții recomandă stabilirea unui program de culcare mai devreme, cu o săptămână sau două înainte de prima zi de școală, sau culcarea treptată cu 15-30 de minute mai devreme în fiecare seară. În 31 august, Biserica Ortodoxă prăznuiește punerea în raclă a brâului Maicii Domnului, una dintre relicvele importante asociate Fecioarei Maria. Potrivit tradiției bisericești, cinstitul brâu i-a fost încredințat Sfântului Apostol Toma după adormire și a fost păstrat de-a lungul veacurilor ca mărturie a evlaviei creștine. Ultima zi a anului bisericesc este dedicată rugăciunii și cinstirii Maicii Domnului, fiind asociată în tradiția ortodoxă cu ocrotirea, vindecarea și nădejdea. De-a lungul timpului, scrierile bisericești au păstrat numeroase relatări despre vindecări și ajutor primit în urma rugăciunilor rostite înaintea acestui odor. Mărturiile fac parte din evlavia creștină și sunt înțelese în contextul credinței în mijlocirea Maicii Domnului. Relicva nu este cinstită doar pentru vechimea sa, ci mai ales datorită semnificației spirituale pe care o are și legăturii sale cu Fecioara Maria. Acestea au fost știrile. Eu sunt Dana Moldovan, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim! Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zosteri, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
2: Back to school la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag și D&D Computers te așteaptă în cele 3 magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele 3 magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
3: Cu surse de încredere. Curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! ProTaxi! 0262977.
4: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
2: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.

0: Atenție, doamnelor! Fit & Beauty Seagate ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Seagate. Experiență, tehnologie, rezultate. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană, numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă, de luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Consiliul Județean Maramureș anunță un moment important pentru sistemul medical județean. Ministerul Sănătății a avizat schimbarea denumirii Spitalului Județean de Urgență Dr. Constantin Opriș Baia Mare în Spitalul Clinic Județean de Urgență Dr. Constantin Opriș Baia Mare. Noul statut confirmă direcția de dezvoltare a celei mai importante unități medicale din județ și deschide noi perspective pentru servicii medicale complexe, pregătirea viitorilor specialiști și colaborarea cu mediul universitar. În ultimul an, la Spitalul Județean Baia Mare au fost atrase și pregătite proiecte

și finanțări de peste 100 de milioane de lei pentru modernizarea infrastructurii și dotarea cu echipamente medicale performante, precizează reprezentanții Consiliului Județean Maramureș. Printre acestea se numără investiții în neurologie și cardiologie, screening neonatal, precum și echipamente de ultimă generație pentru radioterapie, angiografie, chirurgie și anestezie. Totodată, Consiliul Județean Maramureș și conducerea spitalului pregătesc extinderea Spitalului Județean, o investiție estimată la aproximativ 90-100 de milioane de euro, care va contribui la crearea unor spații medicale moderne, cu circuite funcționale și dotări la standarde europene. Citez: obiectivul nostru este ca maramureșenii să poată beneficia acasă de servicii medicale la standarde cât mai înalte și să continuăm dezvoltarea unui spital modern, performant și demn de nevoile acestui județ. Am încheiat citatul, a declarat Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș. La sfârșitul săptămânii trecute, polițiștii rutieri au desfășurat acțiuni ample pe principalele artere de circulație, în vederea depistării și sancționării conducătorilor de autovehicule aflați sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive. Activitățile s-au înscris în calendarul de acțiuni al Direcției Rutiere pentru anul 2026 și au avut ca obiectiv principal creșterea gradului de siguranță rutieră, prevenirea accidentelor de circulație și responsabilizarea participanților la trafic. Pe parcursul la două zile, polițiștii au acționat în filtre rutiere, utilizând echipamente specifice pentru testarea conducătorilor auto, atât pentru depistarea consumului de alcool, cât și a substanțelor psihoactive. Pe parcursul derulării acțiunii, oamenii legii au efectuat mai multe testări cu aparatele etilotest în rândul conducătorilor auto. Rezultatele testărilor au arătat că 7 șoferi ar fi condus autoturisme sub influența băuturilor alcoolice, având o alcoolemie de până la 0,40 mg per litru alcool pur în aer expirat, faptele fiind sancționate contravențional. De asemenea, rezultatele testărilor au relevat că alți 5 șoferi ar fi condus autovehicule sub influența băuturilor alcoolice, având o alcoolemie cu valori de peste 0,40 mg per litru alcool pur în aerul expirat, fiind întocmite dosare penale conform legislației în vigoare. Totodată au fost efectuate testări pentru depistarea consumului de substanțe psihoactive în vederea identificării conducătorilor auto care pot reprezenta un pericol pentru siguranța traficului rutier. Acțiunile s-au desfășurat atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte, fiind vizate zonele cu risc rutier ridicat, precum și intervalele orare în care se înregistrează frecvent abateri de la normele rutiere. Polițiștii rutieri recomandă conducătorilor auto să nu conducă sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive, să planifice din timp deplasările și să apeleze la alternative sigure, să respecte regulile de circulație și indicațiile polițiștilor rutieri. În ultima zi a lunii august, în Maramureș, Crișana, Banat, vestul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei, vor fi temperaturi deosebit de ridicate și local caniculă, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 33 și 37 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Vrei să scapi de frig iarna și de căldură vara? Alege izolația cu spumă poliuretanică, soluția modernă, eficientă și de durată. Suntem o firmă locală, folosim doar materiale premium, iar rezultatul este clar. Facturi mai mici la energie, izolație termică și fonică excelentă și o durată de viață foarte mare. Izolăm mansarde, hale, beciuri, tavane și pereți, rapid, curat și profesionist. Și atenție, oferim consultanță gratuită pentru fiecare lucrare. Sună acum la 0748 982 975 și adu confortul în casa ta. Izolații cu spumă poliuretanică. Eficiență locală, calitate garantată.
2: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Denterix CT, centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice. Ne găsiți în Sighetul Marmației pe strada Ioan Mihăli de Apșa, numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741 595 656, iar în Vișeu de Sus, pe strada Libertății, numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747 768 282.
0: Spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș.
1: La doar 5 minute de Sighetul Marmației, în Solodvino, pe strada TC-ul numărul 18, găsești Clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copiii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici! Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, orele, mamologie și alte specialități de medicină generală. toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.

0: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
0: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo îți bagă salaru pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Siget, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051. Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Siget FM. Reguli noi pentru cei care vor să-și cumpere o mașină. Contractele de vânzare-cumpărare vin acum cu rubrici noi și restricții pentru cei care au datorii la stat. Începând cu 1 septembrie, cei care vor să-și cumpere un autoturism trebuie să fie atenți la contractele pe care le semnează. Asta pentru că se schimbă formatul lor ca urmare a modificărilor legislative care au fost făcute la începutul acestui an. Acestea prevăd obligativitatea unei persoane, mai exact a unui cumpărător, de a declara dacă are datorii la stat înainte de a-și achiziționa un bun, o casă, un teren sau, în cazul de față, o mașină. Contractul de vânzare-cumpărare a unui autoturism nu a mai fost actualizat de peste 10 ani,

0: Acum va fi introdusă rubrica dedicată situației fiscale a cumpărătorului și, de asemenea, noul contract va avea scris și termenul de 90 de zile în care noul proprietar are obligativitatea de a transcrie dreptul de proprietate asupra mașinii. Înainte era un alt termen, respectiv de 30 de zile. Noul contract se va folosi de marți, iar acesta va putea fi descărcat de pe site-ul monitorului oficial. În vreme ce o bună parte a societății cere tot mai insistent restricționarea accesului minorilor la social media, foarte mulți părinți se pozează în compania copiilor fără nicio reținere. Unii adolescenți nu mai vor nici în ruptul capului să fie expuși, dar părinții nu prea țin cont de dorința lor, iar specialiștii susțin cu tărie că ar trebui să ne întrebăm copiii înainte să postăm fotografii cu ei. Specialiștii din domeniu ne atrag atenția că odată încărcate în online, nu mai avem niciun control asupra fotografiilor și clipurilor în care apar copiii noștri. Fenomenul prin care părinții le creează o amprentă digitală copiilor lor este denumit sharing și presupune practic să-i construiești o identitate în mediul online cuiva care nu poate lua decizii pentru el și nu știe încă dacă își dorește o astfel de expunere. Nu știi niciodată cât de stânjenitoare poate fi pentru viitorul adolescent o scenă care acum ție ți se pare drăguță. Așa că înainte să-l publici mânjit de ciocolată sau plin de ketchup, gândește-te dacă ție ți-ar plăcea să te vadă toată lumea într-o asemenea postură. Recomandă specialiștii. Iar ministrul interimar al educației, Mihai Dimian, a venit cu o serie de precizări privind concursul separat de admitere în clasa a noua, afirmând că este important ca Parlamentul să decidă cât mai rapid dacă prevederea adoptată în 2023 rămâne în vigoare, este abrogată sau prorogată. Mihai Dimian afirmă că propunerea legislativă privind abrogarea sau prorogarea prevederilor referitoare la posibilitatea organizării de către anumite licee și pentru anumite specializări a unui concurs separat de admitere pentru maximum 50% dintre locuri a avut săptămâna trecută un traseu sinuos în Parlament. Dezbaterea urmează să fie reluată marți în Comisia de Specialitate a Senatului, a anunțat ministrul. Citez, este însă necesară o clarificare importantă. Dacă Parlamentul dorește ca abrogarea sau prorogarea să producă efecte încă din anul școlar 2026-2027, propunerea legislativă trebuie să conțină și o derogare explicită de la articolul 10 din Legea Învățământului Preuniversitar. În lipsa unei asemenea derogări, modificările aduse legii învățământului preuniversitar intră în vigoare potrivit acestui articol, începând cu prima zi a anului școlar următor, celui în care sunt adoptate, ceea ce ar însemna anul școlar 2027-2028. Până la modificarea și intrarea în vigoare a legii, Ministrul Educației și Cercetării are obligația de a aplica legea aflată în vigoare. Am încheiat citatul, a scris Mihai Dimian într-un mesaj pe Facebook. În acest sens, Ministerul Educației și Cercetării trebuie să publice calendarul repartizării și admiterii și metodologia cadru corespunzătoare. Potrivit acestuia, de astăzi vor fi discutate în Comisia de Dialog Social metodologia revizuită și calendarul admiterii. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.
1: Salut, sunt Puia și ascult Sighet FM. E 8.

0: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
1: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta. Când

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757-954-332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze. Un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, Sighetul Marmației.
2: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișan numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
3: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
1: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
2: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici trei cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TC-ul, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742-500-953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi.

0: cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat, la pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
2: Back to school la Daffy Mag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Daffy Mag și D&D Computers te așteaptă în cele 3 magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Daffy Mag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Daffy Mag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Daffy Mag. Ne găsești în cele 3 magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Daffy Mag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
2: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
5: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidroculonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Botna Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de Liceul Pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: 10 Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri, în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
1: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans. Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.

0: După tine, tine.
1: 89.3 FM.
2: Asculți Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi ProTaxi 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează. 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

Forget FM. One Hit Radio.

0: ai puteri să mă distrugi. Dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: 89.3 FM.
1: Asculți Sighet FM. Cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.
2: Ce fac fetele când el nu mai e?
3: Hai că vin.

0: acasă.
1: Asculți
2: Sighet FM
1: pe 89,3 FM.

0: asculti 89,3 FM.
1: Aș vrea să-mi dai ce nu mai am.